0: werani ke swele ke romele ke wera ke nke la go thelela e go hona wera kgwele ko mhm
1: a go phoretso bo
0: mhm
1: a ntonro ka thwa ka nyeria
0: mhm
1: jeno lo na kholela ro malo nke la thana ro no ka jeria ro mo ro gisa ka nna mana ha mo ira no mo ro
0: mhm
1: la ma mo re ruwa
0: mhm
1: e ni ro ro go nyi mo kana ka ba tanke
0: mhm
1: a dio ke ni ra ka wera so ololo ni hina lo bona ni hi e ke ni ntse ke ro khala mololo
0: mhm
1: ah e tshila nna ngwela ka hi tshini so no le lana ni rewe ba re ra ba wele ni na roa o hiya ni re ke muri ana na mphavela mutia no le ni mrowe na wa ma mwenya we ni muria ni na maone la khulu yi no phoreto ka ni phoreto no we hawe yuwa
0: vanto
1: wa
0: ni vanjipa le samuholo mo vaholo wona na kera sino pana hiwa njipa le samuero thawa tsonera i haitho kera hap hasuenle wa sipapa hata wera hai hata wa thawa en gala pa yo hiro romele ya babao
1: ndodie ya rela weni malama ni ni vukule
0: mhm
1: to na we moro ndrina hula oriene wa musimaa foro borga shwese shiye sine hono na none le chance ye ye musimaa foro ale ni wafanya ya rala musimaa foro mushtarata ni bahen ta unyo mumpagira we iwe he mi vinya vinya mna mkusha tu roa na wama minyu wapa pinyu ya la dama haraka wa la da iyaka enta ujile ke enkale la di ton kala ya wira mutu wa weha muruma we iwe heke yomi vada ona bukula we roha iye ni hitipende nekaru we maoro wa mahiku ala toho nane iye maoro wa mahiku ala nate pita
0: mhm
1: ami za maone lwa katiyo uo
0: ana wazir karlitu za sante manjipa le no hiwa maswao
1: pambia
0: asante ayo 2 horas ni 13 minutos de Maratia Moçambique la katine na 8697-17200 telefone uruma no rádio Moçambique alô boa noite
2: boa noite
0: aí no hile liwa tuwene
2: ya
0: nini sene hajimwene naswele sito kwa nsina naya
2: miki nazimia Izakela Antonio
0: hajimwene hana Izakela Antonio ni mwere wawini
2: mwere titriti umikati
0: mhm
2: Dairo na ipagano
0: e provincia yo Wampula
2: ae
0: sai sai maluwa ho hiwa
2: majiki hiwa horatene
0: mhm
2: ee ki kai
0: nruwe pahe
2: iya do tene nipa kira hinalo kwa niki kai mira namkumana mtiana
0: mhm
2: ni pajera tayo hi kini mukhavena mtiana
0: mhm
2: odi kuwa ke hiwa
0: ah ko mhm
2: majio hini ni ra tsogera re
0: ma ke tuna ka
2: mukhavela ni ke phela o thelane
0: mhm
2: odi kuwa ka wera a ke ke tsuna
0: mhm
2: rogwane
0: mhm
2: ma mo ni ke ke kha ni ke kai
0: e kai kai
2: Haa. Tukushi, nina turo wawwe.
0: Mhm.
2: Nira rie. Kera kina tukeo, kera. Nime shiko.
0: Wakani ni pahi.
2: Kera kituwele.
0: Mhm.
2: Kwa mtia piyo ole utililia.
0: Mhm.
2: Ole unituna.
0: Mhm.
2: Mwana era giza za. Uwe buka la kalatweraga wakelo otela nato.
0: Mhm.
2: Woku palike okala na. Porque venera ya tito so we olo ro muro ile dia we
0: mhm
2: we kona hera ro muro wo
0: mhm
2: kona hera we ra baba na muira ho kamisa muira ya
0: mhm
2: iki khai tio sina lo bona pa hiku sa tiam
0: masi wa kelasisa onera we mpake ya muthiane lo nema vava o hima we ra kahi ala to khwe ya khe ya we thuba
2: Mahawira.
0: Mhm.
2: Uchano wo mahawira o tsile di o mala.
0: E kai kai.
2: Ah, mano. Bolo pa no lo le parece ti tshe mo pa muri mane para mo tshano le.
0: Mhm.
2: Me no mo doka mo la a khweya. Ah.
0: A hima wira ba hiva ka hinina na ri ha ithuyo ayo.
2: Ayo.
0: Asante wanjibala chibana na Izakiel, Antonio kumela wampula iwono hiwa wa mazuluvaya.

0: Aywe kwa hela ni wakile halitwa huusinsa no horadu msamiki nlekena. Halo bo wanoite.
1: Bonoiti ratu usampeji, bonoiti ala tukunda ratu usampeji, ana uri ana wosi tula.
0: Achimeni na suri tukonsina naya.
1: Kini naka kinakula, kina napele tuiki, kumeno ya wase kile, distribu ya wankota, ya provinsi ya wankula.
0: Abel tani?
1: Abeli tuiki.
0: Diki?
1: Diki, diki.
0: Oh, lakan ane ahiwan malova o sothene mahani hiya humsulula ahiwa kera.
1: Oratrene ratikom utia la hinduta okuma otamari wa isibu kira kiwa kawane kiniyata paka wikata ino bisosa.
0: Ndruwe pahi.
1: Lakan numiti hiwa miri hanashi nini hini kalle amazano. Kaha atianaru kodi nakana kahano bonaru. Ani pakira to atia na yao niwano wakwantene waroha okuartu pakira yao tuwili yao mwereko onkitela ayo kahani hiri haloponaru na hata na atia na halopona mirima iyo nina nuwero tepaya seatahe ndoko ya ahia ashuri palia kao kama hii kahi tira na yaya
0: ikai kahi
1: ayo niki ndamu nava ingineri yente kuyo uwira kumpa nyendo saera akala kantoaba nivarani kukaleto watela na wene ayo wangisi ngala miyo orowati iwawe wamurekorawe kila kaa panyuna nawe na hapa tawe kila vulana
0: ikai kai
1: antonina nava orowe nyeri ya uuria potu mbala mwaka ntero mbakinaka uuria mwitele ama hapa roi pakirona vulana ntero ni wala saera. Amikin lama lama kata, tiada ni nak bawa mama arah karo berdiri mulai ulle. Bukti cukup cukup sini macam ni pura kaitu. Mana baru ini tisu bela, orang yang nak kiri ni bela, osera, eh nak kiri bela tu.
0: Yo.
1: Ayo.
0: Asal tu macam macam ni, hana bel hukum lawan pula yo.
1: Ni kiri atas bela, wira amikin ini bela kahiy kuver, nuni roh sahu kahiy kuver, nuni punya kuver.
0: Iya nuaiyo.
1: Ayo roh sahu ni nana lah ohit nuni niwa.
0: Ikei kei.
1: Iwo le lanta tiniwa nuna tukun lima orang orang lawa lama mulipali niwo.
0: Iwo.
1: Ayo nuna tukun lima orang orang lawa le lama mulipali nuna hotel ni macam ni nuna macam niwo.
0: Tiwao.
1: Ayo poti niwo hotel ni mulipali nuna kuma kotrai mana hisuwa le nung kuma iye. Akalnya nak tutup ni, hisuan le. Tinggalau ini, hatta ni hasaran keron ni. Anak ni hisuan, anak tu ni hisuan le. Bahawa yang roh tu saya ini ada.
0: Aduh mana, hana abel asal tu benci pada muntah punya telefon ni. Hawa le dan lekan na.
1: Nihon kerana sampai nak nana, nana mui warna di hotel, nana tu hotel nana musang pi. Jual ni rukun je mirima.
0: Ikan ikan.
1: Nama nama tu. Orang tak uria, ni kocer kamu ni rana kat sisi mana ni kocer ke roh?
0: Ikan ikan.
1: Mungkin ni rana roh ayam puan ni kan leka nene. Ayo.
0: Asan, ni rute ni.
1: Ni kocer kure lah, abarin teko salam.
0: Asan, teko kure lah. Ayo ni merava 2:56 e marate a Moçambique. Não sinsan lekena, não muta pete telefone yo wi famsa ni navana miruku ikano. So tene una sasa ke wi nan kala manon nakalo unwa nene sene. No normala werra. Atuo tene yulenle, athenle, ahithenle, ikano ahiwa ni mota okala ahiwa. Eto kwenesha. Eri hosuela wi alupanae mudu orera ko hiono onwehiwa pahi ekove mudu watnothela na rutheliwa ohiwe heke werra ale arno mahotani arnane tano ni tantu uanya ya unjiwa ela ela astokwene kwe chonde nruena akilati he. Amiravo hiyo wera na nkala mano. Nakala mota wakali wakalai vao. Anjipa levaye remene kalai haneta hiha. Masi etu hena mpaka ya wera na nkala mano. Amiravo alaneta mpiro ntoko yeta ya kalai vao. Tivao ntune yao kweli. Otari hamiruku. nari wiwa ikano sinto kusenya sihiwa leni atuyale ya mutapunye telefoni ukumila mapuro hiana no oradi Mosambiki. Mutiana kunere lwa wera utunakonthela unapaka ntoku wa ungelao wa ukelo utume jinga ntoka himaya toko ene amusaya mutapunye telefoni wera we ukelo utume jinga Nubia iwe ohinaine toko vahansuruku anen nenole untumie jingule reke nari toko mhinaine kivahansuruku le mwerreke niwerra iwo mwetike pahisi mana mpaheko mata makusha ke muntu nanyu muholo momona wera iva vakinasa kala siisa le muntu nokela iwe unavarila muteko othonu na ona yele awela yawerele wera wathume jingele ntekolo navare la bavale wa pheko nira mio yo era ke thume ke thone ba ke ra go varela moteko wa go gorumela wera maluvala nira yigo iwa kani ti o thune ya kweli o thari ha wa hiyo nira mwafa no chonde ni olele ke miruku sa sito kwene yele yo aso kushana mpironi Miho ala ani, ala mwaraka. Mama miho hata wera hai, hata nyumwere hai, ala miho anyaka. Untunea, waswela makolo, wero malu sashupa, nisweleke wokelao.
2: Rumatumia, muruni mwana utia eroho ira kibote.
0: Asante wanchibala tuwa teni mwantapunye telefoni lakana hachiwene hana Kealto nukumila uzambezia, hana Eugeni Umariu, wampula, hana Wazir Carlitos, hachiwene hana Isakel Antonio, hana mwana Koriwo, ayu, hana Felisberto Rodriguez, hana Inacio Vicente, Ekibala Antonio, hana Teófilo, hana Alberto José, hana Paulo Francisco, umaliherani hachiwene hana Bel Dick. Niriwa msambu wa miteko sawi ya saradi, ukishukureka asanti wa nchipale, woni thala hii radi Mosambiki. Mwazio la wera sakala sisa, ikove hasi ungwa, nipaoki nshukure laka wa nchipale. Mwazio la wii, urutene. Mosambiki, tres horas.
3: Radi Mosambiki, niyasa.
4: Anahara, anira na agogo kwa himeri ya mwano viha. Amakoni, anira.

0: Potimpina.
1: Ebe.
0: Nye mkali nilanyo telefone. Koto, koto, koto, ehe.
1: Eno vore ya niti he.
0: Muna mule pila tani mensaje. Ni woko tele, a telefona alati. Haino ulu, maru, alo, alo. Ena lipiwe mensaje. Muna mule pila tani.
1: Minka anona mosi.
0: Amusanyo ayo muna mutapunya telefone yoro mwasiwili hitu muntuna anyo uluma.
1: Kimu endo wi umutunu uluma.
0: Nyuano ba e familia anyo, e musanyo. Aswende olepa ni werengatani. Mwagora mulepele mensaje. Kaya maga nyumunu mwono mutapunya telefone. Atia mwagoro kuru. Ya nyaka kwe ene etapunye ne vali vina nehuwa. Oke. Okay. Ya nyaka ya kuli. Nyo e mensaje mulepele musanyo. Ena somne.
1: Baba eno dukurumihani niti he.
0: Murimate pa. Miyana vaki kalendaka va. Muna ujelo kiwe. Ha. Hii avo ni yu. Mukalendani telefone. Kuchu. Kuchu. Kuchu. Kuchu. Kuchu. Nyo. A telefone ale wenlo malihanteli.
1: Ata kwa muhipie mpaka wivo. Yo kala ka weha ka.
0: Ma weha he. Nyo muna weha nyume ka. Nyume ki honaka.
1: Ma vetele yola. Imensaje ye.
0: E mensaje ya mabitheli.
1: Ya.
0: Muhakula.
1: Hoyo kamli kelela nto wakula ke unro wa mensaje awoto.
0: E mensaje ma kelo mabitheli na kuliwa.
1: O isuwela.
0: O pur. Mupo heke ma isuwela pitipina. E mensaje na kumelo mabitheli. Na kuliwa. Wa le paka hena ya nyumu ni mono leli wa pahi. Mone wiwa. Ya boto wakula.
1: Me wora yentero vale ka esa yeyo.
0: Eh.
1: Ko ne na muhokolo mi kino hisu wano lepa.
0: Apiti mpina kai makalfabeti sasa wole nyuhani wakala niyo hiyo ni henge murumi.
1: Ata kwa hivyo. Ile mashi wakala niyo ki usenraka.
0: Erie.
1: Wala kisuwe nako mensaje.
0: Mahala, mahala mkikohe mi. Wakala mensaje kakilaka mwiteli wakula kerehe. Mika hala kolele.
1: Ii wawa kenraka wii. Anto kwa rikuwa kuhona mwiteli ode mpwene mwiteli ote kakulo. Lika miwa aku. Mensaje hipa ha. Odika wakula. Vano nyumu mchapunya. Vano nyumu mchapunya.
0: Nyumu mchapunya.
1: Vano ntomi vava. Mkikalele ke ehache minye movitele.
0: Alembe mensaje. Ama kawani wakumi wakala waka. Tuna tumulele urahada kumi.
1: Mika mwona movitele ole. Enamu Wachuna kwa wii, nehe, uulume kini wa mahala. Umchapu nye ke, kino, esi yole, esi teshi. Manu minto waka hai esa haka. Kika hoko lo shiraka, kireke hai, inga akula tu. Iyo, wawa.
0: Iyo, alfabetiza saumo, suelo lepa no soma.
1: Oh, hala woni haitu.
0: Wugu mranyo mnasomanyo. Muhibiru waka krize financiera mundiali. Wugu krize ekonomika.
1: Kiniwa.
0: Mniwa.
1: Kino hisuwele.
0: Elwa heni. Yari waka krize financiera, krize ekonomika. Mwiwalanyo. Elwa heni yeo.
1: Kino kinero ove ha.
0: Mwive he.
1: Ewe musuru kuwa kopiwe kino ntotana chiye. Kino hisuwe.
0: Ni hiye yeo. Eyo ti atwa kina. Eyo akina. Mejivate vanyuma mkusha desh. Muna wera tumeto mate. Omerkato.
1: Ye. Anta kwa rikwa. Uka tumeteshi. Kisi nkala taru sene pili.
0: Pili si hina kwa nela.
1: Ohawa.
0: Kano tuma uka krise yoti yeo.
1: Nyu.
0: Arroz, ankala kai. Esa kwele na tuma hutu sentu, 50, 300, olilo ankala kai.
1: Kitu nyumu nkitumela, mkilele ke.
0: Mmasuela.
1: Hoye, kinono charu.
0: Nili kinyen. Dosh.
1: Mkalipelani.
0: Kuhu.
1: Mkalipelani.
0: Anonte krise yu, itu sote ni so uwela, ipresu. Mahamu surukola, uoveya. Ona limelela musuruko.
1: Vanonto nereke hai.
0: Vanonto pitimpina enatune mmakasintu.
1: Ba.
0: Kareko mmakasintu he.
1: Kosuwele pa he.
0: Eti he. Mwere mwona kosuwele rongi kishpashari mi.
1: Onayo musuruku oyeva. Onamu yeva. Oveya. Ni suwele leke.
0: Wisuwele ati he.
1: Majelo. Wisukera. Ha.
0: Asante muhuluma pama. Mwahona hala omalo tunulume.
1: anta kwari kwa
0: ha ha
1: anta kwari kwa ma khulelo ena ya mo mo mina mututu wa mure mihai
0: mure me kitutusha mika ama kona
1: ukone wora yothe ne baba bachiyaya
0: apiti mpina nto mimuthia na anamwi ohishiye kende okina na Isu anahiyan suwano tene mpakonela Ahulu metu anyakavu Ni emara kinakonaka akivenshi
1: Nyomu nakilati vate
0: Nyomu nakilati vate nyuanu mwereke Anta kwa rikwa Olelo mkilati vate yora kulume Mikina hale kikilati vate Mika hikilati vate punyu muna hale mpanya
1: Achwa nche kulo hiyu Oyaka nusha
0: Nche kulo hiyu akwiri Nyu atu Enate kulo hiyu Apitimpina
1: I programa simpa kiwe ura hii
0: E programa hena pa kiwo Ena pa kiwo hiu e programa ya akwiri E hinatuna woniwa
1: Oye oh. Anta kwa rikwa Muchu Avari heke mteko thana O hiu Yasase kemara o chekulane Amariye Anamwane
0: Apitimpina
1: Anamwane nina ava heke miruku ura hii
0: Apitimpina Siri itupili Sina chekuluo hiu Ekina mwosuwela Yogi nyumu hine
1: Vano anamana
0: Yanaveli akwiri enatekula
1: Anamana la Nina vahege miruku orahe Otana nyuko mungilati Nari Ole la nusibire otana
0: Muvinye kemana Kwa vahe miruku
1: Ewora muna pia nyu Nyue mwoko heke Anamana la akumi Akumi
0: Wari kika ora muna pia nyu Oni makie mihira weta vateva Vana siku apitimpina uhunua
1: Nyo, anta kwari
0: Masi nka himani, matuna wihe
1: Anta kwari
0: Matuna wihe
1: La, sote ni ya, mchawa maha yole
0: Maha he
1: Ntikilenda hunsuri Kimenro ui umalo wa shaka Kina maolelani, namu uluma Nyumu mbwa havoto Uluma, otana diya kineraka Naru, otana kama ukilatiwa Apunyo awo mneranyo, apunyo. Mchojele kwa kilati, ntoko vate wa siri wawo ipereku.
0: Apete mpina kwele alfabeti sasa wawo kwa mhera. Muruni, kala hii warna mpule ni wawo.
1: Minto wale kinale na siku waka nyu unruwe.
0: Walfabeti sasa.
1: O kala primero anu, sekuntu, mpaka kintu.
0: Walfabeti sawu.
1: Asi akala tiana kiona kavale amba kale sensiatura ya pacha ro
0: wana tiana
1: atiana alopana atiana alopana baba nela ya apesete kale paka ndo na mayawe
0: kayena apesete ewa abcd
1: yo wo
0: apesete
1: ah ogi kama kuwa
0: Ngela ni A.
1: A.
0: B.
1: B.
0: C.
1: C.
0: D.
1: T.
0: Nwete.
1: Awo mungu iwanyu yuluma kantoko mnu ulumanyu. Awo yulu. Ana mishinkari mchua. Ashinkari leke yuluma. Kiri ape sete. Akala ni iwa.
0: Ngela ni dedu.
1: Tetu.
0: Tetu ekina.
1: A.
0: Yari waka tetu, enakiwe pato ya mpa.
1: Manga purusore.
0: Kana tetu, ekata.
1: Manga purusore, ki iha, te. Nimiki usendre mama te, muhiki wakeva.
0: Anu tenori wa de.
1: Muhiki wakeva. Mahaki usihanyu kalai. No kiwoka.
0: Apitimpina.
1: Manonto mahayole, muhichawe.
0: Apitimpina. Ilapwela herandre. E guvernu, enapaki politika. Eruwa politika monetaria.
1: Anta kwa rikwa.
0: Me.
1: So tene yo ousera ngusenranyo. Nyumu no tatuwa anepa hiyo.
0: Anepa ngi tatuwa.
1: No tatuwa. So tene mnera monetari yo. Politika. Nyumu no chukeliwechi.
0: Apetimpine kuverni hariki politika monetari ya. Enahime politika ya musuru kuwela kwe otene. Vanonto vate vatikalevo politika monetari ya. Vate vakawe.
1: Owo musuru miki muhikone iha walfabeti sasa uyo kala kimpuraka nyu wa muhimi wanyi ye monetari munhimanyi yo mano we musuru ku yo ya isinku se ya sabate baba ori musuru ku munji bale onsomeli wo
0: wintachi yo wo musuru ko munji bale muni wanyi rokela po yo kala ni musuru ku munji bale ona pakira wa like liba musuru ku muranyo no matumbani
1: manyi yo le nyu pali akimpuraka
0: tumi hake yele e sinkuyele va non te politike le patire ke vate va politika monetaria vate va nta kwari
1: mwere ke no igon husenganyo
0: a pitimpina va ni wanani
1: musuru ko mukabe mneranyo mkilatele musomele ke mwere ke nere no ne te siola
0: Haya nete shiru apitimpina nyu na mpanyaka deji masinku nyu nina mbarela nene mteko nhalo hawa
1: Nga hima nito wini hihawe
0: Niko lele E sinku kinakela kumuteko nyu E pra nyu nyi anaka Ana wavateva ahiweleke sinku Mohiwevo
1: Anta kwa rikwa Mahakumbe wui ahiweleke sinku Nyamu mvara wowi No kalaruva kiniki iweke i Ayinyo awa mondo muteko niki hiswela epiro yo chara. Mwana wawisha.
0: So kale muteko sina imuwa.
1: Nko kilele.
0: Miki mbaro poma.
1: Upoma weni wawisha.
0: Lisa iyo nto muteko yosi hinhinwa. Nyumu swele oraki mbaro poma. Haineti yewo.
1: Mi oshkola kinguseraka huwa. Kuhole lani epiro.
0: Apitimpina mali. Vahaineni kila atelewa mkiko iki mbaraka muteko. Nikilante ora nulume politika monetaria bate banta kore.
1: Nka himan e cinque hivinya ke boba.
0: Haino hivinya. Apitimpina mwa cinque ngwa bate va. E pra nyu ni anaka.
1: Ba amosi ni wive va.
0: Haino wive. Mika tumenama e kilu e moha. Kuswele ora yewo en alikale muhiri. Mriko kura.
1: Mota shen.
0: Haina mota shen. Timiki nuluma.
1: Apuna arereke muhusiri.
0: Haina puna arereke muhusiri. Nkama alene miki nuluma. Kihere ke mikishila ka nyumula takafu
1: Kina mchekula Kohia ni muluma ka kinyo ntoko umru Mumo tatuwa anepa Nyuma rati yu
0: Enama katuma ekilu emoha Apintipina miano ipedasu Iraru nyo emoha Anamwane mungusi mposhire ke mumbwanta Nipurka namwane naone ke winkelaru
1: Timonitari yu
0: winkela akure nama
1: Timonitari yu
0: Politika monetaria vate vanta kwa niko
1: Iyo milili
0: Hayene milili kili mwole ilani.
1: Iyo milili.
0: Mi pedasu iraru, nyu emoha, anamwani mhusi wanama mpwesele ke mumbu antani.
1: Inapeke nto inamene yotani.
0: Apitimpina, anawapita nto.
1: Vakaiwa usi hanamano uyarule ke minama, kape?
0: Politika monetaria vate vanta.
1: Mutikila nyeke nto ipriviri yon nto muhelaka mneheni. Mwapeke anene.
0: Apitimpina.
1: Ema yewe.
0: Hei, munupwele hile usilo.
1: Hoye. Nemupwele la...
0: Vaate vaa, orinto kwe lapo. Elapo riyotheni yokala ni presidente, yokala ni atu otara malamulo a presidente. Eyo kuulumako silo, nlamulo na presidente vaate. Yavu tekina yoko haa, nyo mwano tomasu. Kenre ntariheke politika monetaria ya wanta kwariko.
1: Vano, iriha, nyuma presidente, awo tarani etulianyu tita.
0: Mwano anamwani avateva ni aletu na weke. Sika tu, avateva.
1: Vano, yarimi hiha, awo tarani etuli. Kano nonsu?
0: Nsu heni, inirai kalino.
1: Nine rotama.
0: Apitipina nyuanu, nyuanu mekanyu. Munako hii, ayaka elakere no heni, yowi nyuanu mekanyu. Primera dama, elapwela ya wanta kwari.
1: Onawi musuru kuwo oriye omalela othowa uyikhalela ruthowa wene ehi nine rothama mikiniki kakushana manakala
0: emalile ele osilo kolele minso vate va nihiyaka ura inama ipedasu rarusa waka emohaya unyu anamwane mpwestereke mumpantani aleto ya waka mkonyo osilo kahma kwa alfabeti sasawu mahala mbuye yoko ene yeo Aleto ya uwa, mikina kepeke muturi. Kata muturi kina raka kepeke, nyumusuweleke kinyima heni. Mwaniwa?
1: Kinyuwa, kino vela vela pae.
0: Ha, haino vela vela. Mwana kiwa kiki. Musuweleke wera, enama muhikumine. Narimi muhikivahe, yuhi aleto kisule ura vateva yokala venama. Mvenye mwase masasa, narekove. Muhihele makurato. Makuru wala meda umusika. Mwone wapia hii humu wapa halitu. Mwone wa?
1: Kiniki waka?
0: Vano muna kiwa kini. Musuleke ura uu oyunta muna yanta kwa rekwa. Ipeta siraru yesa na ma kina halaki kawanelo. Muniwa?
1: Kiniwa.
0: Musuwele ntuvabo. So tena saya siri mpua mwa politika monetaria wa anta kwareko.
1: Eh? Waki wele reke mituri vate.
0: Mituri musuwele ke. Oteli wa nturi vavo.
1: Ano mana ala mituri yo?
0: Moko hapama. Anamani hekala ni muturi. Noko olela ni. Kirika na mwane. Mungusi wanamuna kwa shiriru wa fecha.
1: Wano ya kuwela. We mae na mele. Mwava muhava haka lecho. Mae na mele. Papa le muhava haka. Kinika akuleseni.
0: Anakuweleta. Mwane walele ure na mavate va. Tianta kwa riko. Inakuweleta. Inakuweleta. Mwale na mwane. Mwane na mavate va. Tianta kwa riko. Hiya kutu kina.
1: Anta kwa riko. Maitura la mura. Mwiku panyera oteba.
0: Mwiku panyera kama hawa.
1: Ana manaka, eni unuwe mota sheni. Manu tirisao na mwapaya. Nyumu neneve ke meiki nyumu. Miki hawaka na anamane. Owa apela nitimi. Kinoka chela nitimi. Anamane umaboriwe kani. Atano wihera ni mahi. Apuna ode kanko narike uokupa nyera we oforiwa papala. Nini lame mota sheni. Wano nyumu. Kahasule na mwane apuna ole cheke makuba vate chirene nrapala ni makuba pahi enama etoweke mumiruchu ni mawe.
0: Apiti mpina haine timi elapwela tena nandri. Ukule na nikiriki na are guvernu. Yo kala ni politika monetaria.
1: O kala veni.
0: Vane guvernu ya kala no politika monetaria. Miki hina kale no vate wa.
1: O kala veni.
0: Nyuki kupanyike mi. Makupa nyike waki na iwo. Haine timi.
1: Winda kukima lela. Omedu mhiki kohewe apitimpina unotani. Apitimpina unindela ni. Maheni tiyo.
0: Apitimpina. Nari yesu areneva mhiki manyona hima. Ama kumhiki lele mi. Mwindele kanini.
1: Kiwindele naka.
0: Maitura yute itaya waninyo. Miki nakiri. Musuruku kinakela katiyo. Omkusha teshi. Honapaya nare tomata. Vano unakane rehi. Mika kiyo. Vano nte politike kaleke vate. Ya politika kirakantie umitoko olela ni kiroka vate virivote. Rinto kilapo kalabo presidente. Inunwe presidente havo tanavanyi ha. Anavanyi hita. Mwanyi presidente vate.
1: Mwetila yeyo kaniwa nanaka. Nari lapo yeyo la muliwa. Kieta kasana. Anda kwa kikankagiwe lelini. Wakane. Yarime musuru kula oyeva. Eko hanyu wo munona nyuwi imsuru kula katumele enama. Enama ila kejea ni ote ni kwanila hoye. Ni tumeke. Mwerereke eko hamu neranyu mpanye. Ntumeke ni cheke.
0: Mkiwa kipanya. Musuru kukina kela kati yoguru. Unanjeri wa kula mwiri.
1: Kenre. Muna wiso hache sotuma. Enama mwitumeke.
0: Epa, apetimpina. Zakilkulumaga malamulo.
2: Zikomo, zikomo, zikomo, zikomo.
0: Hey,
2: ay. Timiye mune na kama mune na nta kwariko.
0: Na una ni labi
2: ya. Va, lora kama mashimbo. Omalugu niwe no omalu akari ya kayele. Wewe, mara yele ya uya ya mafira li uputaka. Ukala wali kama naka, ukani tanwa palaka. Wipuru na iwo. Ayo.
0: Ya, nyuano apuya. Haini tiye sinu wakoji hiyo tipa. Mkaleke ni ipapele sina weni herani.
2: Ipapele yo hile mbwedo?
0: Iyo, sole piwa nariki ipapele na hime dokumenti.
2: Hato lipa mune na aga kinaro wano u?
0: Tumale mpe uise.
2: Basi kawura ni hako opia.
0: Maso kumi.
2: Miyo mkumi. Masi ngiwe heri nroho kolela watoi.
0: Mpina?
1: Habe?
0: Muna wa?
2: Muna, arumwa huwa labwa?
0: Iyai. Kwa wadu rapidifino. Muna wa pide
1: mina? Kina. Apuna. Uwele kimela. Aba halecho.
2: Muna. Ani.
0: Kwa wita napiti mpina ura keria. Mula manyeri nino.
2: Akamu iwa ipa. Akamu turi kinera hila.
3: Sini ura kera. Kera hea kune nuela.
1: Okusheke ni nameyo wava halecho.
3: Namela abewalea kania lagi.
1: Oh, he was also Kumana. I have a lecho.
3: Papa,
1: I'm better. You are
3: mine. Mine. If you say a little, we
1: apuna sothe no were koko hati e kinera ko kape ya ka won khala wa kina
4: ape ya ko phia mama
5: ape jimpina
1: lape
5: basi muniwa kinulumaka
1: ah
4: papa papa Eshime kya tiki bai gera ndona kunyu ba.
5: Ai ya tini ba iro watu.
4: Ba mulini ba. Ah. Ah mahi ana eshime kino kulo re.
5: Ana mku hiru ba mtabwina aka. Mtabwina aka nungo tene. Mm.
4: Eshime tia yetiri kwa peti wa.
5: Asante sana. Ana mku hiru
2: ba. Mba.
5: Mahi tiala.
2: Mhm.
5: Na mela na rutu mayone heyo supmanene. Ina manna tumi hiru ba mahukwano.
2: Mhm.
4: Mama kera kwando nukela musirupa ni husu wana mapa yosilo vale humi ya togota
1: kende waweke ke apapa yao
4: mama
1: yenu mna
4: apea
5: mika waweke na papa kera
1: ya lape
5: apuna liwa heni ni waka nulima
1: enama
5: enama apeke mpina wako pa chenre miyano kipati wele muturi ke epida kabate muturi ni nga wole ni kirikore bahateba e politika Monetaria ya wanta kwa liko muturi wakala. Nyo muturi ke pilaka, muturi wari wa uye nama.
1: Kachua lela.
5: Otuwala apiti mpina, otona tuwala mota hini.
1: Kwa kaya muturi, kano neopili wa alapwa?
5: Iye, na hii wana napama. Mingi nela wera muturi wa waka miyano. Musuweleka muturi yo, heni yo, unatonja, miyano kwa herera. Muturi chui, kiwita nani, ki apahalimu na halapahalimu kweli. Engwelia muta hini nama miyano vati vanyuali Baba kuna kanafu
1: Mika rino wi muturu li mamomo la topi ule Malapo ule topi
5: Hanti ya
6: Odi Odi
5: Apiti mbina miko ohima
6: Mwini Odi
4: Papa amwene hoa
6: Odi
5: Malele kire
6: Odi
5: Zikoma
6: Odi Ya titi Envi hani wawa kino wona ni mpaka
5: Nari
6: Isenye matere ni mothene
5: Nari Va
6: Ahe Ayo
5: Uhuluma na namwani ya piti mpide soka lesi inaita vate Nivate ni mothene
6: Soku weleli wakahi
5: Nari
6: Ndosa shupa vate titi Ongo heri luwa wila Atuna gila hati enuluma Mbani
5: Yoni mwake hena pia
6: Konulu mwabatuni
5: Erole ni waru vate wakala minatu
6: Aa, kamu era kiwakawali kiniwa Wo Nyamaya pitimpite mvira ni vate wa
1: Ama ni mnulu melanyo mwema mneranyo wei Achuche kule kuhiyo Anda kwa riko ye uo hiyo nchekula akwiri Ye wangu nchekula akwiri Ano ii Vama haa ena ma Ye uwe monitariu vate wa Monitariu miki politika monitariu Hei, Miki, anamana kano tatuwa angobe, ya mwene, ohima wene kina mochela.
6: Mohima shani mae, Miki, wii wadi nene sene, nkanlele nene, meivaki wii
1: Yenro wii, lape?
5: Vena.
1: Vano ki, amwene kia no kikoha?
5: Apitimpina, vena.
1: Hey, koma la ama ne mako he kana
6: ntapo. Oh, ye me ba ke buyena na ntivela. Na ni ntivela ka mu iwa ituise ri yaka bubukiwa ka iwe. Wo wo wo wo wo wo. Ano ba ke hina iro wani. Ke lele wethu mvira ba ko lumeke jire.
1: Mako he ke ya.
6: Titi ntakori kwa. Mvira sha heni wani ba. Kini waka wo wo wo wo.
0: Ku ya mi ka kuwa ba te ka. Apiti mpina mwao iwa nyanya.
6: Mhm.
0: Apiti mpina mutia na ki mutendla ka vate va.
6: Mhm.
0: Vanu ni vaka ulu vaka henki wele. Tivantu ka aka akulu ma aka vakina rapiti mpina nyoku muna kini muna kititi ni kabato. Ya wakina. Vaku wa kutu mwa hao wera. Amwene enavodo wa mpamu inakoha. Nari.
6: Nyuma ya apiti mpina muna niteke la heni. Tita hakola.
1: Mi yoche ka vakino naka. Yendo wii musuru kuvano otowa. Ora yona towa yin apiti mpina katumake na maa. Ekili moha, mandiheke mweri. Ipeta asu mkibaheke mitaru, wakala uinyu wa mkureke moha. Apuno wona sikwaye, akala lecho na heleleke mhusule mfisha uni. Kii, manakono tatuwa manu teresao. Ani kale sopato oko, okwa nelene mhusu uo. Wano ola, alecho enayero ui eni opeke mituri. Mituri miota mili. Miki, ii. Ano mituri kahini nsahalapwa. Ihoye. Mituri wopachera. Ohi kumiheke nama. Mituri wanavelo suwelo wii. Mkwakato wie. Ano ala mituri yompayo la. Mika ya mwere la topio asusevo reye ako nelela wavale malapole. Namu kukiwa le timahene. Mika kumihe nama puna kushena mava hachwale. Enapwa hakwaya. Ano va ni halahu na mturu de kuiwa de miki ikaro chwa de la kama kama mere da topi o asusewo raya lecho wa tima hola mni wa nyu nkingwi we ye enama ye we politika ye we chusingwa va te va si kumeke vo
6: eya oy titi ngino va hani masutso va vao ana ntivela miki uyena ana ntivela
0: ape na ri yari ti va he masu ni humura kami hena kawa akuvenje
6: ayo miki uyena ana ntivela ana ntivela Mwiweke mwahola wa.
7: Uho kisankiha. Ewoleti yoma hantiana hii hale umodia. Ale ya kuhavalu malu. Ahale wapanturi yoi wira rigionu kihokwa. Kwa kwa haka yariti. Kaneri uwole nangati yiri wira njuru kwa haka kwa vieka. Baati hikuri. Nama hikuri. Nama ee. Iname ele wakale vitamina haya. Ishima wakale vitamina haya. Bana vitamina ya namele ikureka na sinkwa ya pahi. Tie amwene. Yere nama ya parokura totene. Ya hatu nekana apiti mpina yirikuwele mpwa heke mbiwa kinuwa wera ni mchuru kukuhuo pina yiri waya. Aya nkero mabantumu unoenera hawa henese inama vatimina jintuna ya ayo kaa uwera.
6: Asanta na ntivele hawa. Apuna, ori wawa kahi. Kaa uwona wawa yemelene na wawona siti tau ya akulanaka. Mvira nisha. Koko hawera vatewe mvira ni. Apuna.
4: Hey, vate wafo mazo nyakuliha ni wapahi. Mi vaki nlele nama. Enameyo yape wala ya masuri ya mamala kama mazoona yape ya kaya wihala papa. Papa la nkura la ya kaninona hiyo ni masa wana unkela ni ponda ni fejau ni husiru pahi.
6: Eko.
4: Papa wale wakura lena kwa ya pahi. Yoso kumaneyo.
6: Ea, titu waka anta kwa rika kasinama na sowera. Ntatiti, kole eleni, mtu oniru wa wera opuha, okala na msuruku, vate vao, wakala na kanamwani. Wano titi mumbinya mwasika msuruku, muna tumaitu sorera, mwereleka wera mjeke nyuo, bahi mekanyo, na mwari nyuo, anamwani hijeke.
0: Apia mika katuma kitu seia, kinachamiano, epera kikalike ni ikuru yore kase kesikina.
6: Ntokinole eleni, titi wera, wotene, wisasa wotene mumpaganyi, okilanu, wasela. Mwere la namana ala. Mwavarishikin matatameli namana ala. Tipani nili unuwa ni kurusotene. Vamwa apakaka hii namana ala ala. Ano upanyireta ili niteni wile manu trisang. Ipajirike togova hani mahosho mbake ribeleke. Unona. Mututo watelaka. Nyutiti anta kwarekwa na maya pitimpina la nrotelana. Munera ya waka musa ya maya pitimpina mwakavi herike. Ya waka musa ya mwakavi herike. Vano ila munera nyila wera ya waka musi. Muhava he ya kuilu. Wera irikehen, ya hara musala mwama panyama ya pitimpinala. Miko mene, titi, miko, uliha muruba ni hukuni. Mnoha wa malo, mun kallin ke ba ikarame ila masi omalo sotene isin mo malelani e ka bi hero ndo wela ka wa tokina olelo ba muni muwera yo kalani yo mun phanyanyo munaje ba te banyo masi malo mu pole ke wera muni mo chelo phanye twene ne ela anro khumilla tokina yo ka bi hero geni elam ne ranyu asin kunyu ya waga ba ba he ba hwe ke mun siru mu hava ke oja yo suwane ya omalo mu pole ke so malo olelo mun pole so lelo rukani omalo O malu muno voroiwa tane na kushetu ka bihirani nyimu isuwela go baha banairuwa bale o baha wala wimana warika ndaram kiwa katiti anta gorikwa
0: apuya kina veka ndede lu wanywano wa piti mpina ni wa Musa ya otheni
6: tonerwa hi hao
0: E programa ya Samonia Olelo inapotela va narini ya pitimpina Maria Fazenda, anantutu Fernando Damas, anantivela Joaquim Sabadu, anampuheriwa Bernabe Orchestra, nintakwa rikwa Monte Bonifacio.

0: Niwakhelele tonu radio musamika lo. Bon dia.
1: Bon dia, bon dia, bon dia.
0: Ni usheli wa tukwene?
1: Usheli wa kayale.
0: Nini sinachima na suweli we?
1: Atalin Manuel, ukurani, pari ukuru.
0: Wampula?
1: Wampula, district ya mkota, bosha, administrative ya ukurani.
0: Eka, eka, ya. Chima ene nilaka tine na. Avelele salamu, awulumi hamusi.
1: Salamu kwa nawe kala mwara kanasi mama de Francia.
0: Mm-hmm.
1: Aveke le kachana kwa kume Esperanza, Francia, Benilto.
0: Mm-hmm.
1: Aveke le kamama kwa ni holi mwinko la mama Irontina, Arba Brani Verwao.
0: Mm-hmm.
1: Zubrini haka eti maati ya shuto na mkupuwa ati ya novao.
0: Mm-hmm.
1: Ama anasapitu wa... Aveke le kikunyato waka talia ilo na hipa, ni kunyato waka Petru na hipa weno, na ama anomu ilo na hipa, ukurani weno, kihaze kale salamu. Ama mwara mbitu, ama na mwara mbitu ntuta au. Na hapa tena ya mbitu yao, ni hato meria, ntuta wewe tanto kihaze kale salamu. Ama na pene titu, washuhu maka izaru, kuheli, wabelinu, ama na pene titu. Namusi yako wote ni kihaze kale na ama na tumimu kujumanuel kihaze kale salamu. Nto kawe kele shpati na kwa ratio. Kawe kele peli tiki ya washe kele mando kive kele la ofeli ushosemwana na kuru. Kwewe kele la peli tiki. Kive kele tiki na wala antrala mahikwala altura. Anaviri rino mariano. Shua kiro zari wana mutali. Kive kele tambishu wano selemani. Wana malipo una mwara wana tona lisera kanieli salamu. Kiro kawe kele mpata nyako kive kele nilo nakaka nao kihave kele tambe kive kele aselu mwenentu ulu kive kele tambe rinu mariano kave kele mpata nyako ote na tipu jumwa kive kele nilo penenensi u kihave kele atoni ukurewa nchancha rafiki mwaleti na pata niyako ote niyana nipikala na hisalamu katika lo tomaji umpuita margu isaote ntubiso lolo tanto na mwatu waweno kazeke le tante akuru ote niyana nkipenta kihazeke le isalamu ni maluku toro ote niyo orati usantesi ya niyasa kamte lekatu wampula weno tante isalamu niki chulo mbala wabu na pata niyaka na hikiweke lele aliyashi kihazeke le liyaka alutantu sheshe isho vintitoshti ya koshtu kahadi ya layo kumweke le isalamu na mwara wene na pata niyako otene mishmua nindake la naho kumu katuri wakani kinaziri hakina aku
0: asante wanjibala jimene hana hadeli nukumile wampula yoniru utene
1: obrigatu kontrabayo
0: asante asante

0: Vim gravar 4 horas e 48 minutos, Emara, tia Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
0: Assim também, né? Baca Emara, lá no Piuma, assim, Sironi, Roxirini, boa mita com a Niassa, Rádio Mnuluma, né, Macua. Lekanana rahu vamosa kumela no misuri o provincia yu Niassa ni vanyira kamasu. Vamosa ni asinta mwene kumela he provincia yu Cabo Delgado Ampula ni o Zambezia. Upushirani wera no upanyini mwimara ya 0 horas. Ukumela hemare yu mwimara ya 0 horas ni 5 minutos. No hova herani majipo hiyana hiyana mpaka mwimara ya 0 horas ni 30 minutos. Hemara ni kanlahu vamosa ni programa ya makalelu ahu. Hemara ya uma hora tanlani hiyo ni wipeleni. Emara ya 2 horas na hula nleka wira vamosa ni kalekwe otekula. Ni vahanaka miruku ni toikano maha. Ni lakanaka maha wa mahana wihalahu ni huku na nolelo. Memara ya 3 horas. Na kala vamosa ni machipo hiena mpaka memara ya 3 horas ni 30 minutos. Na wahera hunie programa ya samawani. 4 horas na kala vamosa ni programa muna makuwa na atikula huni. Atu hani walela maburu hiyana hiyana edapa huila yu Mosambiki. Okumila mwemara ya 0 horas, mwariva msa Anastasia Nikolau au hekasa mtipo o sentire misoro wa shola. No studio, mtipo sawihwa ni Anajervazi wa ndisoni, Rabisoni. Wa mikrofoni, mwarini miyo maninyo, muninyo, wala mkwinyo. Adolfo Jorge Sadiki. Watu wote ni mariwa msani hiyo wili anaga miteko sawi ya sa radio. Siku nilaka no kubula wa radio msami kulishinga kinera santi wa nchipale. Ziku mkwa mbili dato koza. Kushukuru. Unitala hii radio msami kura wa msani kaliko haka lalihana. Ni huku na nualelo. Muluku wa kavihera ni okumi wakala. Ni hala okumana ni huku ni kinamio. Kompe.

0: kweni amu arinywa la kana rasau
1: rasau
0: ntho atana hin khalela ya omureli ya mwana ku
1: ntho wo wi mi vakamulopa na vate
0: amenesa mute kwanyu ntoko muhola veche komvanyu wa khapelela amu arinywa erupande hiha ni maninyu
1: mi vankupwe nenle hiha
0: mpwenne yenywa tokwene munachu na hoyo hamnachu na mwarinywa
1: kinachu na ya tokwene musupai
0: valonto mwere ke saphama
1: ko hi gwerela matokwene musupai oh mukilevelele mwaraka mwevelevelo ovinyo lelo vava ni ninja va moha wa winywano ni mwanihu mukale ni guru ni ekumi
2: ko thamala iyaka muna mukala titi aphama
3: mwere sihiyano uheso siva siva shani ikani ikani mukaleo morecheleni osivasha oklawosha ni o

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Nera ne chala kai ora thanu sa os sin limitel sa ya khumi na se se so kone 5 horas ni 14 minutos. Olo ni kuna kwasa kwasa ni hiku na wichu wa wachu a moham hani ne merawi a moham atho. Anna vekela ni kuna la na kwasa kwasa yawo. Ni na o pelukulu ku yela wi evanye pe vinye e pachere wi re herawi ena ya. Okeresha a moham atho anna la pan hiku nen la na kwasa kwasa ari metokon elukuluku yela chu olapa wa phama narito elukuluku yela mari king khumaru moteko muyako ana chu mueje ni makalelo aphama amohamu hanine merawi ana muire herawi ya chape amohamu harin to murowe neriki muilava lava e chapa kai kuo tia phama chu wana wi akwasa kwaso theno muro wachi wawo wacho achana kuhai kuo so thene wi ya chape niku na kwasa kwasa yale arima kachameho ni nchuna wa rumeliha oviriha ni makalwa pama. Yale to anamu icheliwa ya kuve epenue. Arima kalaposu ya kuve etorihiwe. Yale to atimatimu entoa na makalelo elapo achu munilipiha. Na nilipiha wana wiwakala mlapontihiha makachameho hanamala. Ni nchuna hushasha. Warumeliha noviriha ni kunela na kwasa kwasa ni makalelo apama. Ohiruwa manyaku nyaku na arima kachameho. Eurihiha ni mwenyerane confiado.

0: chere ne mne ra maleliwe ho na hiwe wi ofilo mwa phinya nyu mwi a chwa thene ngure kina halo liva va non te khora so ma lai khora se ne si hari hanyu sari sa mwa ringo sana koso mo mane ya ni mte ko sa un se ha ne lo chelo elo mwi na hala vanon pachoro la lea mte ko ivin re mwe mala we semana na lo champua wa ikanoso kuhani okapelela ikorwa ni wiriane
1: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ebanku di Mosambiki. Ola lei wakani radio Mosambiki. Vamo ha televizion di Mosambiki.
2: Ebanku yo Mosambiki. Ela leyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
1: Moni ntamwene okwelea. Olelo kwasa kwasa. No chika wi, no lady heni. Miruku sapama. Wariere wa mahola wokuha nuka pelila pama ikoro wa mpanku wasote ni naka mwaha no mpahu veri vesu manela inamala ni na wupu shalana we mutekola nalalera ni mupu ele wa ibanku ya Mosambiki vana atana huno hiyo akacharadi Mosambiki vamu hato televizandi Mosambiki to andalea veri vesu manela no locha mwaha wa machankala na kwelea mchukala no ayaka uhula ikonta mpanku na aru makuru makinene ankuha ikorowa vanchene mahiku ya loma liha anroa ya achwenake la michaka yichani wakani wakuva we enaya mabanku ni we rehere na parakanela sote nese ihacho anavikiwa ya unakwele ya we achwe hiwo kiweke ohikaleke wo mahawa we yeriwa achwe ikorowa pure na aru ovolo ela mabanku ni ikorowa samunaviteni sehi inamta kihiri wanalipo nana ramrema nlamlo Nemeriwe mdaponi mwaka wa 2014. Nya, narwa na wanakawe ya chuwata ahithuwe nle pama. Bawi hii hantoka la uupwele we na lady he ana ndoko na husi he vakani vakani enathuwe la pama ene mwahayola. Nahala vano no wiri ya nhene miahano wa mpahu sehe so opande la chire oparlela veriva sumana ena mala.
3: Maria, copia.
4: Oh, João, o que é que não coma rihaba? Hai, então, João, nihuku no no leva.
3: Oh, Maria, nihuku naka no vira pama, hinkawayano.
4: Mito no vira pama. Ko venyan to washi shelu en kia musika, iwi wile to kikano elukuluku, yo we checha murampani.
3: Tia pama, niha ando na kapelele kumiyo, ekwaheyo, nahala wini kaleva moda.
4: Tie wai, weto, enna panla wi, o kapelele kumiyo.
3: We, Maria, alelondo, kirule kiriki mweta ni meto, mpaka ofisina waka, kikumbo wani mpaka ofisina waka. Ata wana ruto, kampanda odwe, ata wana ru, kwatu wi, kamweta thang. Mashe ekwa heyo, kina hala werana.
4: Were nwae. Panunto, para heno leke nlawe pia tolelo.
3: Kirwaka ndo mutilame mwako, kumana ni karlitus. Yo wondo, toki leke liheva, tokwene. Wona we, alocha maha wao banko, itukumentu, alocha maha wao banko, alotaka itukumentu, nari itukumentu to, tia yondoru heva we, kino leke lupia.
4: Mashi, itukumentu so banko.
3: Tiwi, yene ori ndo, mutokwena we o banko, we ulurina we kontawe, tomu kwa nyele waya we, ambeka ka we, aye o banko we ule. We akali he pama itukumentu hawe wana we yo kala kweye nhala
4: apale e bileta hawe yo male paraso naruto enina mchompele itukumentu ele ya nuiti heye wae
3: hoye yeno rindo itukumentu hawe otene za pama hene himale o paraso bando ahiwe la tonto wa shene yako timula yako panko ule masi omuko hamutoko ene yole nto wa shene ndo yene yako yao opanko ule we are here dokumentu yon
4: itukumentu tani hei hoto juwa
3: mvenge e dokumentu ele weri wa malaka na malapati na malaponi yake le koro wawe ana wini wende e papele ene yele enone hawi koro wawo lampe yeni yake lije weri wa malaka tiha
4: ulu e dokumentu enalokoha ikoro mchana klawa weri ni Majimia non kinton ko perke dokumentu yewo o banko nkisuwenle i dokumentu miano kina perekaka so hula e kontaka yo banko ina khala e bileti ya identidadi na armano to e dokumentu e kinako ena likanna yewo e kala ta ya wechi hanu e karo pasaporti e kala ta ya namarepela cedula militare na certidão de refugiado e declaração yo e bairro to ni etukumento ele enoneiha mucho anakalawe vantoko e fatura ya mahi ya malishu nuiti ni koroa mucho anyawe opereka wii ahuleno ekontawe Emnyaka inyiwe ifisha wi yoto opanko yoka nonto ekonta ego yo banko ni asina to rapahi
3: wo kala ne vele velo wa dokumentu do tene we ano lonteye masi nyano rvava wo na runanka i banko dinna veka ane e declaration di rendimento e papelu yele motho nie mweri wa malaka va mteko va ona wa khele khrowa ana winyiwa Eta pela ka ikoro ondeje onapa na ro ondeje opura. Ya yondo, enta pulela wa adhaya okupare la nlamulo na titimiha maha wa owana wani homali ya makatami ho a ofule ikoro wa. Onopuela?
4: Kinopuela juwa wa hene yo. Mashe, tivisha ulika nila weni wa maha siyei ho.
3: Maria, na hala olo cha elukuluko kinakunyene wa mahoo. Kiye wapachara mvene, kichekule ni mtulo mkwa nyawayaka, wala kiliye ntaka, onake merera?
4: Ai, kina we merera, mashi kina chuno suwela pama mahayo wajua.
3: Alo, alo, si, Signor Armando, alo.
4: Juan, wote patole kilo pio lelo, wili wili, tihene na vira.
3: Maria, nanka kinamu imota. Masi wili wili toko heme siwa ni Carlitos. Akile elando manaratani o vinraya. Muteko ole akile niyo wili ya na opanko. Vavale wapachiran vene itani weye ni muemele li aekontawe.
4: Kachuno suwela pama olelo vava mahene yogo ni weyano. Osilo weyano kowaka akunle yoko haka. Kachuna kusula wii nto watani ipangu vano inavekaya e declara sound rendimento. Tiwi ikoroa mucho ana akila wava mwerini ni itukumentu ikina kuhene sa kliente.
3: Kina hala wiki wakule. Carlitos ole liha mahene yogo. Onupuela we olota indo maha owata neni lamulo nriwowo nalota maha wa wiko sopa wa mukalelo wa kalao atu enchapa ikorowa.
4: Kinopuela mashi enapachu wa hai.
3: Lamulo nelapu ahu wa ekapanti yokapelela maha wa ikorowa. We hina rapi wa pure pure. Tina ru hava we ibanko. Ena kusanze ipapeli ho da mweri wa malakanyo mwakele krowa anyo. Ena kusa ilukuluku ti ilukuluku. Masu amakili yentaya. Vamo hato ni masu amakili yentaya le riwawo. We evareyeye. Manera muna lapela anyo ikorowa. Dhari mwi ilikanela kanihenge muna akela anyo. Pamwerini. Ni witi nanyo. Ni dokumentu ikina. Inatapulela omutu anyo nyuwano.
4: Ulu. Mashinto hii ho e banku. Heni enasuwela ikorowa kina akelaka. Ki owo onakala mwaha wa mchume kawero. Mchu anasuwela mkathiyero.
3: Eh. Mwaha ani. Onapala we mutanathuwela kateru. E banko, hena wora thomule ila mutumu kinakuyene. Tahiru, enadhuwela e banko, niwea anori munina kuroelo na akeleye.
4: E pari pari, e wo, enakala echu, mutu anasuwela we mukatawero.
3: Masi onne tuneyavo, wiyene mve nadhuwela. Ikoro wakavi mutu na akeleye, mututi mutu rine konto panko na akeleye, mweri wa malaka. Imi, ya pinyua makata miho. Yene ndwe na hahera, ekuru la yotepa watrapa, hai koma ntoko yele inese, wana akile yiva mweri mvawe.
4: Kulu, mashu eni hai juwao, maha siyowo kwa mchu okano ikorwa sa wacha, sihirisa evile vrosirisa muna avi iteni.
3: Ene tapile yiva maha wa okano ikorwa sa wacha ni na hahera we ito paha ikomo. Hei hendo mtu, wana pa hei yena wa ihe, yeno na akile ye mweri wa malaka. Baba ando, atuwa opanko, ena hahera, ntoko enenero, kiliye ntaya, mweri Timeri, emwe ayokuha ikoro ina pira ikonto makumararo. Mweri timeri, emwe akela nare ayokuha to ikoro wa opahavo ikonto masana mararo. Ahika na tutukumento entapulela ikoro wa hando ina kumavyo. Oniwa?
4: Kiniwae, vanonto kosuela vano pama. Mashi, wokala nto hiho mchu, akale atumihawe cheto kwene ntoko empawe, ikaruawe, nare echoki na kwa tumihawe, envahan kurasa wacha hene.
3: Wakala ne vele velo. Masito, onna panla we, okane tukumento inone ha we, ikorowa iha, we ano opungre, vantho utumia ele naru wotumia karo nare empa ho emano etue kina we atwalendo banke khalena e parparaya ni hina khamini kwa we krowela henra munevite ni nare e kuma mukirimeni
4: ah enno ne he parparaya machinto mahasa wisi henho ho avoto etue kina kwene wo vri he krosa wacha hene na veto ovekanto muchu e declaration ye o ya rendimento nare documento kina kwene eno neha rula ya ikorwa iho
3: muhole liyo wondo ai konta ya karlito o banko ole liha indo vo pakiran vene makiliente mo tene ena phala we e pereke documento elukuluko na hulaya nare ena thuna ya uthamiha na rohela we korwa o banco
4: evelo velo machin ki hi ho cliente aperekai documento so te hen iho ina mone iha o khala wawe evenyakanto e banco yeo e khala no o kwamini kwa kwa michaka so te hen iho irim documento mu imene oni hai
3: vondo e banco yo khala na o woria ya oveka i documento ina tapulela e parpare ya mahene yowo yimwi ya hahera do repa henhe da clientaya Maria, othilo nkigondre wole liha oya wakarlitu sopanko. Vava le vopakiran vene a kiliye michakan waya mawe ikumaka matani mamu tokweno opanko.
4: Ebele velu ayo hokilenle, vanonto tiheni yela lonchao.
3: Yeno rindo opinyeye opanko muhole li ole vopakiran vene otapulenlento wa sheni oveke yewi karlitu awore ovarerelea ekontawe ni dokumentu hawe dothene. Alotakando iin e proceso awenendo ena vira nterhekan lamulo. Do kalawe kupete do tene ena kela i dokumentu itina da tu akina to. Ntoko i banko nare mikro bankus ena palaya wiyene etarinhene.
4: Salojwa hei hei hene lonja hosilojwa ohoye.
3: Eee Maria. Mansi yotu ntu ya murema tila. Tiwe karli itusi opiye yo banko. Ariwe yoto justinu otume empa ya karli itus. Elukuluku ya vakani evindre ya mtuli.
4: Eya, kino na wii hee mwaha, ntua wii ibanko, ina wii chana achu otene makilienti otene wii enaya ukumha ibukorowa haya obanko.
3: Eee, hey, vavo ndo wakala neparpare, mansi onahala owiriane sana, ntua sene okala wewile opili. Karlitus, otumi hempa, ati mhera ka anjustino, himemo?
4: Timwe mwa juwao, timwe mwa.
3: Vando anjustino, eno muliva Karlitus ni korowa yene ikoroiha etamihe mkwanta mwaya opanko, etamihe rakaye konta yena Karlitu. Ikoroa hene hengho, etumelaya empa, tida wajasa, hithi mpana pana ni koroa ihe yene na akelaya ana Karlitu mweri wa malaka.
4: Mkakilele pama juwao, ona kwele opihe vave mhayowo.
3: Odila keno loja maha wa otamiha ikorowe doha heriwa Maria. Konupuwela.
4: Kinupuwela e banko. E na hahera wi ikorowa inhoso otepa wacha. Anakarlitu ya kenlaya. Evinyaka na matumaya yowo. Aimpa anyalawe. Kwa mahene yowo. Aso justinu. Eya yaku ha o banko. Ikorowa inhoso hacha.
3: Dimamwani Maria. Dimemo. Okuiwa wa ikoroa ihondo za wacha o panko. Tiba abonde panko etima timaya. Wana wehia duela na koso tani empankaya.
4: Itukumentu tani e panku ya venkaya ana Karlitu e vinyakatu ya veka anshustino.
3: E panko e venke e dokumentu enlota ikubo wa ikoroa iha. Para otuma ni otumiha empaeyo.
4: E contrato yo tumano empa. Ya ya wi yo nevo ikorowa ikumihiwa ya empene yewo. Ya rmi e contrato yewo e rie pari pari na veto ikorowa ihonto siri hei ho hene ivirinre ya matane mwale ya kelle ya tumiha empa ewo.
3: Eka warivavo. Masi yo kale otumu hata vavo.
4: Tivito.
3: Tewe, weye kumaya wikorowa ihon anju ustinu elapenla ya tumilaka empa. holoko hiwe vo pama tiba vondo wa epapelo awe yene ona kele ye mweri wa malaka ntapulele ikorona kele ye henone iha we ikorowa ihe yene poto tumela na empa wana wiki zante hinaja mweri wa malaka ikorona kele ye
4: mashi yene apane hapo lenge ikorowa iho pankwai na aruto yene hamu hivi teria iluku luku nari ya kasawacha hene we atume empa
3: tiba vondo yene havenke ne hapo lenge ikorowa upanko nento yene hanana e conta ele wa conta popansa nento hanana e conta ekina kuyene opanko kina
4: apale awuya kheli ikorwan ho ntonto kulha echu ekina kwene ya mukopesha ya Ryan
3: ate poti Maria masieno na palawi onehe anjustino adweliwa wono yene nete ni krowa sawata vate vaya inave yene enna liva votene masito kina kuwene vina kalabu minikwa himembo Maria
4: timwe mwai mashimwa hayo wajuan kona tapulele ya pamene valanti heni elochiwe wihole liwe mhayo
3: anakarlitu waya ya pereka itukumento yene veki uwaya omura vavondo mwaha ola wakanuliwa masi anjustino nivano hiyone hale eparparaya ikuro ike tiwewe kumihaya wo
4: vanonto kina wehera wijeniwa yiwana neni e banko
3: Moni Maria oviri hai meke kododo lelo
4: Moni Juan ni hukuna no lelo tepa we chapama movimento ko tepo tumi haicho
3: ya pama Maria wona ro on halawi wa cherere ikorwa ho wa hikuni hiko na preji na ri mweri ni mweri
4: kinawe herra Juan wosuela epachungwe olelo mutokwene o banku o kipunyara waya yo pia ntovano elukulukwaka
3: oh wona ro en halava kanto pia yaka masi tieni ro lonteyi sasasa
4: yene avenke wiki o banku kie kare herele itukumento haka majimiano ko osuela yene anchunawe waye womiano nkukuwa
3: mas Maria onupuela we no tama vate valempoa isumana pidi vinre na wona rofonona we ona phanda we okusei dokumentu hoi hoi sha then pelen tamela humo
4: mulukwe minto ye okachi wala etukumentu tane tokin yako kusha malishu tiale ena mulimba elukuluku ya mucho ala pelaka na tuma mu telefonini mahito tiale mucho arawe ne contrato Fano kini kere hai mani mani mani.
3: Oh male Mario male. Gatene dina kanuliwa. Mi ano karoka la kanyaka. Vavale nchikulela ho wa mahene yola. Do kalo itukumenti ikina ku itokwene sa. Inatapulela ando wa mpuro ogon tamen la huvo. Ohia olole ifatura iho olonte yeni do mutekoni.
4: Manonto itukumentu hei ho tivisha, Juan.
3: Karepa mwaya momo, masiwa mahao hea no. Heyeneo mutokwene sa, hinanana telefoni fixu, hinanana to itukumentu kinakuhene do panko, ononi hawe no polea, hoe mano na yopole ya ikorowa.
4: Wamia no, eni ekale kartaun yo panko. Ntona we nkanono ekartaun yele yopole ya no ikorowa.
3: Hey, kititele laka. Ene nero e mohayo opanko, e fya. Hoe mano e papelo ere deklarasyon ya obairo ni e musiyo.
4: Wa ahole laka mpuro wakanyo, waka kamiano, mikirune baraka haka. Imiano kirima nene, ae baraka yego. Minto kapata raun, ay parakaka.
3: Ah, tia pama ndo hiha. Hiha ndo kwei hamiteko. Mwokane tukumento dootene za e parakanywe yo. Vanondo, dootene na halawi za kanuleye.
4: Vanondo ko fwewa. Kina halawi omelo kie kare hele tukumento iho. Navet kina hala oromre herla e deklarasyon ya rendimento. Ni vanondo nkina sive liwaru. Wamaha yo wo, wopereka e tukumento enone iha mucho. Ikorona purawe. Vana koso mvaka. Nkinoona pama.
3: Maria, hona pala vwova. Hewa avo muteko na pareye, oriwa wipini.
4: Miano hoe, mulukwe, nkakivulu sheshu wangu. Etekala rasangu ewo, olipa kinikerno haye, yewo enone iha ikorona kina puraka, vana koso mvaka vava.
3: Ona pala we olepeka arata, jensinari wene ni karimbu, aempere sayo yeyo. Enatapulela wata na nani miteko hui ho ni ya kontratu wa banke ye ni koro wato ona akele ye va mweri ni
4: banku heni ekirume olepa tukumento kina kwene ene rae kinyi o banku wiyo eno neiha purelo kina panyaka
3: ni imu ye banku yondo yonye le tukumento kina kunye na wewe ano wa kulele maseparparene ona panda weo kalena ekara tayo yeyo pachera eyo
4: majishu wao miyano kama nene anakoswa aka e baraka tiaka kano kini ki lepele e karta yomi yomi we onona vwi ego etu ya pama
3: we ina kweli we dokumento inenero inone iha we ikorwa hena kuma vanese yene we lukuruku yotene yene na ngoro nezo vwela wa makilienta ya otene
4: kono etwene wo juwao
3: ntoko inenero wa mahayo weyano on la peye va para kanvoye koro nare wa fakina kunyine thona paramte ko daya khata ya rubo e banko enna phanlo duela na vethona vaya enatari ya mitako e we arona pakeye dana koso wi omelo ya dadjo likaniha ni masuma kina we ano wona ro okeleye waloko hao banko
4: fano koso we lai yenwa enchuna wi ena chara chara sote hene kinera ka kinera vakonta mvaka ikorwa kina ihaka wo o banku ikorwa kina pa ihaka wo vakonta mvaka narto ihe kina mthami heraka mchumkina kwene
3: ye yondo maria warivavo
4: mashi juan vanonto unki cliente a hipereka itukumento iho ina chunea e banku ina vekaya mpu wa wai braso yeni wa ena mvahaya cliente tihene na pachua
3: e banko yo kala o wala e konta hoe mano imwi ya huliwa e konta esha e kontele hena hula mkwaka hinkonje nage ochekulila weu unakimuri hama ramano kitu nocha hii hinkonje nache
4: yonna wihe kwilu
1: vanonto yaka omali hama hahu la wadeno na okano mlelo kuluku yowupu sherane so pale la chire oparela ya iwaka brankeamento di capitais nare lavagem di dinheiro onahi wa mkalelo wotene wona mpano ikorowa etoko toko enruha sonanara wovo diha mkalelo niyola wola mpano ikorowa elapote ilapo acho virihaka mipiro so hiyana hiyana mkalelo sonanara kwino ikorowa inavodihi wamo sapa sarela so tene inaruamu na viteni. So hipanela olampano wa mahayo la wakorowa. Ya iwaka financiamentu du terorismu. Onahi wa mahawo helela na ochoche la ikorowa. Inarua mipiro so hiya na hiyana. Ivolihi waka muna viteni. Oikalo thuwe la wasito kwene. Andamla mwelapone na achwanla pani ikorowa seiho. Wawi ivolihi wento muroko ni mwemo wakorowa na mitiko saibanku. Wawi seriwe na sona nara so hipanela velapon. Ya iwaka transasan suspeita. Mukalelo watene onavira mbanko. Unoniwe wi yokala yona nara ekanle mwere. Achunta na erayano evoliha ka mroko ni waikorowa inalampano mbanko ni so hikala sapama. Ekalaka achwake na ako anapurelamo ya irakana sona nara ntoko akirimi. Narmano onahiwa ikorowa. Inalikengihua ni ikorowa seihi inalampano mulaponi. Iniha ihirisa yeparpar. Seiriwa kano sonanara. Narorumo uiwa nana wa makuru o hiena hiena. Walipo nana ramrima. Narachua wana ipako kala no ikorowa. Sootene ekolaka wera na sonanara. Ikumakamu na viteni. Kihiha onamalaya ntomteko ahulelo wokuha nuka pele ikorowa mbanku. Nakuma na nomor damteko. Omala wasuma na omreche.
5: Kano so kapele la ikorowa, muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei waka ni radio Mosambiki, vamo ha televizyon di Mosambiki.
2: Ibanku yo Mosambiki, elaleyaka mukalele wa kapele la ikorowa.
6: Radio Mosambiki, Zambezia.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: 87912657. Moni Moni, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, mãe, bom dia.
0: Okumi.
1: Okumi, okala wakala kini wanigo.
0: Noto yokala wakambakani, na pia ulikulukuyela?
1: Abantu mpia watu anakasako.
0: Anakasako.
1: Ah, muri wa mchanga nulioma.
0: Olioma wa mchanga. Atu, iwachu mwosele wawo pama ni kunenda nolelo?
1: Ah, masholelo ayo kata mehene hini yuadeto. Ako kumela vate kwa hamukipi kwa onda wina tansuwa na ukuma pama. Achwa kina tu ya wela to ya wela to kuhuli mihasa omoko ni ohijo ni mparari mwote mwene. Nihaba tulikiwe yoka jamiha napanya wawase po shawo.
0: Berigado, nina tamalati ya pama, umala wese mana hii ya chumunupu ilu viri hahai?
1: Ah, mala wa sumana wa kirowani gaga. Ah, na tapi na tapi, o baca um suru na yo wepiru ni kara sumi munya ni da um chi na tapi wa usa wa pa kala wa. Ah, na ta kase ko ro ma ta kase ko wa ko ko ko ke na fa ka wen. Ah, ko mu mu sa mu ni ta ko ke na cha ke na America ko mu mu.
0: E vele velo ti apa ma.
1: Vanu
0: ai ni ku na nomor la muta kwa chwe. E ti sen ya re ni ku nenla. La nombre la mteco, 7 de septembre.
1: Sí, ma sitia e ore tsa wa kwa ka o miano ke hothe. Do na mu ikapele le u ka ta ya ka ba ni na pa o suela tshwene le ka ra ba na mu tshwela. Ah, ma sine u pusheri wa ka buri ati mu ni ne ke mu tshi ni heran to sa e lang. Ah, ina kwa lo suela thama.
0: Berigado, ne na thamela mwa munyara musi. Na hala o u puserane na kutshwela. Chekula wawela.
1: Yeah. Data. Yo pele kapa kero. Kapa kero.

0: Moni, moni, bon dia.
1: Bon dia, bon dia, mrokoraka.
0: Okumi.
1: Okumi te wala ka ho okumi mrokoraka.
0: Wakan, wakan.
1: Ane kunya rimmurung.
0: Ane kunya?
1: Rimmurung.
0: Ane kunya mulo chwa. Mochika lo ane, mure bachwa pa baba.
1: Kiri bachwa pa baba. Ko uwa mune ane kunya moni ki mrokoraka wana kukuwe.
0: Wala, che, kwa muwachwa lani. Kala tu chwana.
1: Kukwela ki talwe jware kato kwa mwona kito kondo wawo rati yoni yyo mke talwe mwona tuwele liwa.
0: Hoi achu. Kore pelani.
1: Kutitaku.
0: Omala wa esemana wala chumunupo elo viri hahai.
1: Omana wa suwana wala kia wa kinupo la kia wa kinlota kineto kia kia na aurora wa masoson waka wewile.
0: Masoso nao ari haya chwe.
1: Kani wakani hii hamdu. Kona kasura mkala masoso ni elekele kwa mtu ya ala amtano vaiwa niwa tromposa. Ole ole kela mtopenua.
0: Wano hospitali wena chumwa hii oho, mnera muyakao mchikakao?
1: Hospitali sempre yakao mchikakao poto dilo na ariwe yo, no muera consulta, no chikao, sempre kena para.
0: Tia pama, chuna hala wihae. Muluko hele vontata tho ya kuwe penue.
1: Obrigado.
0: Ana aurora au mwapanya mwera nusha we mwoni.
1: Mea ano kaa wana mroko rinyo. Awa kenyo ala, awa ku, ala tuto aurora. Ano shari mwindota ayo za mroko rami kiku. Mwere kira kawiyo muna muna maasi itwa eni wa wari mpararen. Mwere kira kee meesteri, awa la meesteri miki hii aririwa.
0: Nina tamalela. Achu ya niku na 7 de setembro. Tisa yere ya chumo nopuela.
1: Pahiku ya 7 de setembro. Eriwa ni hiku ya kiranta ya papala nsamora na kriyao o Portugali. Awe murekele okale kote male epereke la puerwe la paanyo elahinoroa. Iwa lento hiyo ni hiku nenu.
0: Brigado. Iwa nina tamalela. Mwamu yira musi.
1: Amuzi kinopa jirani yenyu.
0: Othama loto kweni.
1: Pamohani murokora kayo. Taditi ya wana aurora nihikunne ya kirokele wa mkeloje meyano mkitu ala mkititi ya mkelewe le mahiku emmala. O kuchulele kala amaraka nare ina nariwe teru wankameki kala o kuchula.
0: Evelevelo.
1: Kala maraka opera wiyarme ki waka ya kele moni yole. Berikat ne mudi oke nek khala ke nawate baba ya ke khanna mreke. Berikat yo thom la pe pham.
0: Berikat ne ku nyam lu kureli heni wo selo pama.
1: Berikat ko thamal.
0: Berikat riba moham.

0: 6 horas e 34 minutos. Moni, bom dia.
1: Bom dia.
0: Ou come?
1: Bacana.
0: Na pior, olha o que é lá.
1: Não, tá no Murumbala.
0: Ô, Murumbala. A chuva, nala, ui, hai. Muna mwa chere rabo vakani kretuwa, muna mwa chere rabo. Moni, bon dia.
2: Bon dia.
0: Tokumi.
2: Ena ya kani alukutora mana nushe.
0: Eno tone ya vakani, na pia ulukuluku yela?
2: Ana Antoni wana mwakiwa.
0: Achu, niku nila nolelo, wana mwakiwa iwo mvingi ohai.
2: Maji na wavinya wapama hirivo makata miha.
0: Wore raboti ya pama. Ni kunela nolelo munu upo elo viri hahai?
2: Maiki na upo eleza kintukula manasaka.
0: Mnjono chunele mpanyu ho?
2: Kinatuna kitekele mpaka.
0: Mono no yaka kavi?
2: Kirina yaka makummeli.
0: Makummeli, motela?
2: Oh, kina msunsa.
0: Mona msunsa? Nkapaka na empanya mavina kanto musere malia mutele moiwa
2: ke na pachira ke ke malio son santo ke kwase kavina kanto kina tena
0: ya tia pama wana wi mwana shkola no pusere vakani yeri yeni hiko na 7 de setembro
2: mashi kina kina zoela ni ikweti ya patuwe
0: wala atue komu ke mwana husera ho
2: Kina husera.
0: Ta boni na tamala mwamunye ramusi.
2: Boni kina hawa vihera mama atona Veronica na hapu pandika kanana na kote na hapuwa kamisa hiyo wana rosa. Alukutora mkande mteko wapama. Gimpi walikipapi jera mketa. Alukutora mkande lako wapama.
0: Birigado. Don Antoni Woskel wapama. Chumuchunele mpangi ni makalo wapama to.
2: Birigado. Andriva moha.
0: Andriva moha.

0: Akale no vihaya. Moni moni bondia. Bondia kumi. Vakam vakam. Na pia wali kuluku yela. Wanakuru wala kino waya nyo kahi na wiwane vati vati kacha ramba kani suna nyo na wiwane vati vati
1: sasa doshi wanakuru wito ibayro ya amara
0: achu iwa mose lwa opama niku nolelo no
1: onlesha wakai iwe iwa
0: noto wakani wakani omala wese mana mnopu elo viri hahai tia pama no pusare mbaka yere ni kuna September. Imuzuen leo. Tia pama ona wi wala pena mucho eren kisuen le ahonte. Mwa mwenye ramusi. Wala no chiko lo wi wan vati vati nka mwacha melemba kan wayo wache mwache rensu na nyuna wi wani.
1: Mwa mwenye ramusi.
0: Otamalo to kwene. Very good. What's the lo apama?

Tamano kule ahi vana mala hiya ni oche kula wa wosi selo wani hiku nela na kwasa kwasa ina kwa naya mahiku tanua mwiri waneta na sese ya kaikunto vili makumili na tanua na moha. Ni malihaka mwa hahu chirene ni hiku na nomara la mteko neresa kwa naka mahiku mitanu na pila mwiri waneta na sese na chapeliwa mwela po yote ni omo sambiki ni hiku na ovulu siwa. Sukwani dia da vitória. Caraivava ni acordos de Lusaka. Mahola wairen ye sakwana ya maiku mitana pela mweri wanetana sese eaka e konto masana matana sese maku matana pili ni ikinaku sese nere yaka ya 1974 asuku ya kiratan ya ni anamar anori peho hiva achu ela poela yo Mozambique kirathi wi yatanento murechele yola oni pinhe ni kunela no lelo ni chwanle wi ohia thoma hola wa ikalavo ya vinra ya tho lakano nena na ikalavo o wana werin ye variari wa a kolono nera kolono ai nera ona wana wela poela wa hole la poela yo Mozambique chirene to hiva niku na nomala mte kuna halo chapela ka niku na ovulu siwa niku asuku ya kiratanya ni alomwe echukula kampua wola kana wa omali hawa ekocho

0: Fanona hala watana mikrofona huni ya provinsia yoni ya sawi ni pachere olele ya mteko sahun sao chekula wa asema na ela. Nera ni chalaka iwara thona pili sao sone mithala saa kumi na raro.
1: Aholo woke la wii ni wihane sa seyo siri sa miteko simbari huwa ni akulukano mu elapo yo Mosambiki mi provinsia seya taro. Ohiweriha okale lampanta anamala tuliwa na latunde analusha vilela ala ari amkutula wa ametramo o provincia yoniasa ekalela kavasita de yolishinga masi ni hakuvale owi

0: na beto ohima uira akina aku yo neliliwe wi hiyo na akulukano ikande akulukano apama soto nyiwa va eri ya wala mula areta musuruku eha kuvale oja mureje nare epenua mureja onroa amarkare consulta wa mkulukano mare ni yeyo eniwe wi muliveke musuruku tereshimili naru kala 5,000 eha kuvale nare murete no uria eha kuvale upinua mureja vala vendene onera akina anemerera so kwire inakumelela manyakunya kumawani wariari vaimusi wiyala tanlowa yona lela ru asuela wi orua wa mkulukano ntukanchika hiwele masu eribote anaiwa anolowani mwemusanyo kamomo mtu owela okuvea arene mutiana u tamae una hokola anonto akina akina awena notise yo tawo yo modive eri mi hija eri mi hija kahinto Ana Lucia Vilela. No suela nyuo va ekarta utila ya membro asociación de médicos tradicionais. Nkisoma ya kamvolo wendanyo. Ya mi mvolo wele ukade lampanta ni ukala membro. Ya kwele nge shatisheni.
1: Kwele Yo pachera kinava ha emoni asinku wako tene mametiku tradisional ni ehulei weseche makalelo anera mapakelo. Nika haka presidente zanuti ya kimu isalamu yo ya wata presidente ahu unyasane no anila mulela. Para oholo wa eri etu yo wi mutu aswela mtatari Enaro atu eno vekela kivahene mrete onakila wava haka. Wewe ono kumakata weo hikaline mempuru. Onkomba hamutule mrete. Muluku uole o mungu shanukula na opira. Onewele tamu hindi. Para wakona ye mtutu nkela wile pewele matu miyo. Kiri kusura mrete wa muru. Kile pihe anale pihe na vahiba itokomentu. Ya ikuwa kwele para nyuwa roa weyo urimo taheni. Niko wakati yeyo wera miyo mbrete wa muruko osuwela wa mirima niko osuwela ani ure mkina andi wera kiva hene mbrete ni mulugu amakuwa mkuveli hene mahuku omba hole akela ure ndo kakuse mbrete wana vilela ya wata muivala kanitu muivale onari yuapaka mnene mulugu nikuwa mtu onkela olepia mwemo to akala akina ampaka sohi panela tuko yari yomuliwe kise pesowa yomuliwe Mama pake lo ayao onra mutubale miyo imamurete enkure omuyo kumihe kebori ankumi hawori ole onkusha murete ole ongore wole kanaku wola mawe wola kanaku wonchawe murete ole wera aniswe wera kinila mi onkinlama amoro mulamula kumihe kebori meseye eri amupaka na koso kanera wera talweshi akwakala atwala aretala elame amupaka na koso wera na koso akapiola apaka ematati yela ola na wera elame ekele yalame na ntem problema mika jarama kwa piri enari nita onyala tuke ehi hole leke au yopakira em hole leke muluku murete atipaka omuwe kela muluku mnene wera ito kumurele ni karari mkibahi kuruwa wera mdokuwa na mkwa kolola o mchena mkwa kolola alame wakutika ule mbaheke muluku atuna wera ochema kwa piri yole owore yole omora ii karaka wale ii hatari barani ba wakati leo kwa kidesh wakati sinku una narihaiwa anaweza mtoto wewe rahi onno kwa kwa kana ikuruka

0: Mana du? Muna.
1: Miana.
0: Kayora kala yene mukuzinya wa muna no. Eho pela yo te posivasha. Me pari pari matapa ki nera ka kinape amuna ta den tiala. Kini kina mape ato ni kuna yaka nari mukucho muto kwene. Kena yo ichana yo yaka ya mahuku uchapa.
1: Natale, wakwa ni hayaka. Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya inakala ihopa. Mwana kunari moje. E paro liwa mahiku utene. O kwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya muse ya muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwana kunari moje. Moja ni mwanyo e kwa hati kwa hamakarano. Wee mulipihe ikuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupanlawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yava murima mvaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonje la doro no omusika, ekwa hati ikwa ha, ehopa yoka peleliwa misote sene sorera, erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha, mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama, ehopa ya tishkonje la rea, ovi.

0: Ahe, no pia wa supai. Olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enrechu yona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwanaku kaze nkaka uyamu hape njeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikuwakela kwa wawii kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu haa.
2: Mai, mwereni no mwechomu kina.
1: Kirimu ya.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimu rupala. Ntoki iwa le hospitali witi ya pama oliaka sonuna sasinama. Wi mwanaka inuwe ke pama na be mikale kene kumi ya pama.
2: Kohi welela. Mulopona.
0: Mi vato kwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana hinkale la ya omureli ya mwanaku.
0: Ntu wa wui mi vaka mulopona vate.
2: Hamene sa. Mute kwanyu mto kumuhola vecheko mvanyu. Waka pelele amu arinyo erupande hiha. Ni mwaninyu.
0: Mi vanku upwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo atokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya atokwene msupai.
2: Vanonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mukilevele le mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo anwa ni mwanihu, mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mweresi hiyano, uleso sivasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni, osiva sha, oklawo sha, ni ochuna na sha.
4: Maisabo, maisvida,
5: itanto amu.
4: Maisvida, maisabo, maisvida.
6: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Chirenenerani vekakani kurumwelo wana witho iwora senesnava hiwa hiva normally hamteko sa radio Mosambiki nero nelocholo yelo mwe sa radio Mosambiki msore provincia va Zambezia hiva ntolo mweni na halo kumabui hiyevo mpuro la wa suku yala na halo wachikuli hani to nikunela no lelo tama lato kwene wachari hamteko sa ihasa radio Mosambiki shasha seha nelo mweno hona wii mwelukuliku yochekula na riva mohamo ni kavira ni mwahayo wana rahuno wosuela ichotani ya renye sa kwa na ya maiko mitana pili ya mweri wanethano na sese
1: wasika
2: mwana mama
1: wasika
0: ichwale wima holi liwa ninusha rodrigish echa kwa radu Mosambiki mkwinyo tamwe ninyo mwoninyo akabihura ni Paulo Lopes yo wachiki nyamitopo wina pio wani woni makalu wa pama chumoni bondia omala wa semana wa murechele ni hiku na kwasa kwasa to na murechele

0: Mana du? Muna.
1: Miana.
0: Kayora kala yene mukuzinya wa muna no. Eho pela yo te posivasha. Me pari pari matapa kinera ka kinapi amuna ta dentiala. Kini kina mape ato ni kuna yaka nari mukucho muto kwene. Kena yo ichana yo yaka ya mahuku chapa.
1: Natale, wakwani hayaka, Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya, inakala ihopa, mwanaku nari moje. E paro njiwa mahiku utene, okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya muse ya, muna panila orere ihopa sawuma, ikiti, mwanaku nari moje. Mwajan mwanyo ekwa hati kwa hama karano. Uye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupanlawe.
0: Ahe.
1: Wohona erumusika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yavamurima mvaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonje la dorono omusika, ekwa hati ikwa ha, ehopa yoka pelelua misote sene sorera, erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha, mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya ovihe mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika yue ikulihi. Unakiwa?
0: Ai, kinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, ya lolipi haikumi. Sampora, ayu terekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako o terekeli wene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi.
3: Radio Mzambique, Zambezia.
4: Waito hanamuthi hiyo nga munzu wili nyuma mbo ampuno mwilabu ni mwe ono wede la province juna ya Zambezia. Mbo ni mabasa otena tiana atadhiliwe ya wila kusuwe province juna ya Zambezia. Agana viene ovira kwati kwati baga sanyitha mabasa inaba. Chugwa banu niloka na vina mabasa atadhiliwe onikwadala okulomfuno tuviwa azombwe mabasa peno masuzo amfunanu vayo ya wila akane mabasa wa agave ya nranjulo mawe ni wila oda ovisa pela mbweni ya wila adhena zifuno padu wa uchugu wa dabuno onikwadala nramo mwaba mkwi Joana Britu mfanyia weni wala onikwadala nuna Joana Britu lude na mfune umu kukule ya wila anizu ya chini chini mpako vano dhavuko onikwadala wa mabasa ya alidhavu amalo sayedhi wayo wila mwakele mambu penu
5: Mwatardi Belton Kasimu onodiwa
4: No iwani na mikalo lo dhofanya la kamben.
5: Umana mo buatardi Belton Kasimu, buatardi ana mewa otene, chibare nenga maluga weo, na kulo kuno onikuwa dala, vase dizene wa nikuwa dala, wagumanle azombwe enjene, aba alimudima ni eji ya mabasa nkwelu wa projetu akredita emprega. Nona eji dima ya nyama tonga mpuno Msambiki, atamela gawaka mieza azombwe, ya wila kose chilo, elbo chilobo, enaka mieza, we akane nrangulo as awode gwasa pela amudawa nonaga wila masakabano ana masunza enje na mpuli ya masunzo kankana ganyo nonana mabasa banfuna otkuleliwa azo mo enje ne anele okana gari yokosa elobo chilobo nizo wila okuno onikuwa dala bumutu koya maka maka omfuna olaleiwa na mambo wa Msambiki Daniel Chapu onjezeliwa okuno onikuwa dala ninga malo gawo vina omembesu wadabono Daniel Chapo o labile o mukuba nona kanafi okuno onikuwa dala muzizi muzizi no mujezela wila afie asorie mutu pobo walo gimi na azo mu enjene aliveneva aba kadamutu wabala kamzeti elebu ya kredita emprega nona jimaejo emvura nilani ya wila avayue kobri awazo kosele bochilobo nona kadamutu mutu iliveneva muzo mwedi iliveneva Bokana mabasa aya pekire leo wila medika kila kobriji ini loti da mabasa angana. Mwazaya olina miwe veneva. Lafu na voroma adizue nzina nae. Watardi nzina nyumulani.
6: dimpuelo a Sheila Horacio José. Sheila Horacio José, nyomuli munikwadala? Ndili munikwadala, se, dinkaila Murda Omola.
7: Murda Omola. Tona, ni wawila eji dima eswa, kredita emprega, ya nyama tonga mpuno Musambiki. Nyomvolo ile zavi, obe mkanilega gari zavi, yovolo wa wakala mmoza ya usakuliwe, ya wila mkamie dhiyo.
6: Mio donile masaba ya aplikativu nilu wa Facebooki, donile mune mwale, mwonili mi divuza, di kumbi ronone lamo, di adelua. Belua ufugule mune mwa mkala linki limo, onofanya dotene zilebwe mune mwa. Nelo kufara, nelo ileri buga fara moza moza. Mio ditukula telefona aga, di ativari megabaiti, ditukula dokumento aga, di roma vina, oliba, nzina naga, na detene za kumbi ronone.
7: Nona mpaka opuri wanzina na nyo, mamkuwelu wa wila mudhokuno.
6: Se, mpaka opuri wanzina na gase, kusile mekada alivata kuluzina.
7: Kuloka omole wa mdima neji wako suwa na mekali lesi zuhuwa neza interneti. Kukamala, mpaka olebeliwa, mpaka vina osakulu wa wala weo, okana mekali lo, dawi ovuranile osunze, olabe mabasa wa mabasa, makamaka bale, aninza ya mtu dimutu nrangulo. Nyo, mkumbirle wila mkosege mabasa gani?
6: Mio dikumbirle wila dikose kulinaria eli mpadi wopia izina korti kustura eli mpadi wosona.
7: Kuloka mwokaba ii munaka ni mabasa meli wopia bamga gulioja osona bamga kosa vina bamga sonela atuwa ya nalu bwana wola.
6: Kadinkana mabasa meli so mkule mwale biwani mwelo kala dima bili. Muga usakule muza uwe inaguwa. Muga ipure na muza unukuruwa na inaguwa. Ntao meo dasa kula bili.
7: Usakule vene bili?
6: Se, usakule bili para dipure muza.
7: Yaka munaziwa, ansuna upuriwa?
6: Se, kanaziwa.
7: Akala jopia munodowa?
6: Akala jopia munodowa.
7: Akala jawa, jofuna vina munodowa?
6: Dinodowa se.
7: Mabasa haba avurani linyonyo, munoziwa ube mufuna mrumo suza?
6: Na opia dinoziwa, dinone la muzina, nukusama bolu. Kwa dosi jisalgado, nuzi woko saa.
7: Masa ya mabori mnuhocha ba mga gulia?
6: Se.
7: Mkuna mwenjeze ze mabasa ba
6: mkuna? Mkuna mwenjeze ze se. Se, mpadi wosona, kadinzi wa majidika na guri ovyo dosi unza dinonele.
7: Mwazo, sakuduwa epadi wosona, mnuhuduwa masunze?
6: Dinuhuduwa dasunze se.
7: Mwenimo, azo mwe masaka bano enjene, anupulia masunzo, kankana, yoko saa kankana ganyo, nyo musunza mpulile mpaka kalasi gani?
6: Mie disunza dipulia mpaka desma segunda klasi mwayaka 2022.
7: Taka 22 pako wana mulogi lati?
6: Se, dilogi lati.
7: Barito muone linyo mulagobu wila kukala mikale ludhazo mbwe muzivelua?
6: Dizivelua se, dizivelua redi. Na guru kusa guverno pologa anashu dario azo mbwe nikodilo kana mabasa. Se.
7: Nogoro mwanu uvanene mpako sogoro mukana gangi otidena?
6: Dikana se, dikana se. Digasunza anelo kukosa meka. Kodu sona, kodu pia. Novedave kofaga, divedevo nchibanaga. Dimagivo bankaga, ngamaladi kosegevo. Mabasaga.
7: Loteze neso muna koso kuno nikuwadala?
6: Se, loteze nukoso kuno nikuwadala se.
7: Munchia niko komezukani wazo mwe ena. Aina yokosa, angila telavina. Teno kosa zumbava, okobo la fula.
6: Dimio enako komezi mi wida arumele zilo mboza zinurucha nozi uloga metene kane laba enakuwa nolaba enakuwa kalaba majidabono ebuduwa iji chibani para iyo mkodiyo laba ntawa arumele numpodu uviti ya bae wila tenki dimwe o tenki likalege ukuruza mendo ni dedege na alo buwana pureke kawdiganyo numpodi tenko kana murema watere kumurema mundimwa uovile na nabina ojeze la wilo mboza kazimbudu adumaveshi
7: uloga alveneva kaya ni kuwa dalabaye kala uwe na zumbanda na zipadina
6: mio eji kadi nti wa dere tumashi mio nanganga di mni kwa dale weveneva di mio liveneva gora peno akala akala vwena guwa.
7: Baitu kufinuta malila ni Sheila. Sheila upuli ya masunzo. Sheila Horacio upuli ya masunzo ae. Kana ganyo. Dabunu eji kunuvela wila. Nasukuna peno ya kegino. Agavaiwa kubriji. Agaboleiwa. Onelo wadhauti na mabasa ae. Aniva ya elubochile bomukana ima peno muteliwa peno.
6: Se dikana mwana wagamio. Mashkari teliwe. Idikana ima vina achiwe na mione. Na fasida mama gala mwono. Ntao. Dinko simile tuze nilera daunu ya buwele na uduwa gabino na mio uloga inuwe wa moza da sunzi ya vina kurikimeza ya dilimai wae kwa abalaga dilimai wa mwana gabina
8: O centro de formação professores de Nicuadala, que se foi Nicuadala, a Camalontida na Ontida Caro, um paca para no Vasedi, Vanicuadala, Vangede Lue, Nazumu Engene. Deu com pena para o canal, Nivuso?
4: Mio vano kana Nivuso, ninja de la Weneo, do Tene de Infuno Padua Weneo, Rio no Tene na Cale de Ampuno.
8: Baito, nota malla, albono avina, nota malla, boa tarde.
4: Boa tarde, mabasa de Daratuco. Nona hana muzi sisi dhimpadu wa provinsi jino ya Zambezi ya makamaka yo mikombo muzi dhiyo gafia na azguni chele. Weni wale onikwada la mfanyia Joana Britu mfuno dhana dhotene dhimfuna wediwa.
3: Radio Msambike, Zambezi. Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Ikiti mwanaku nari moje mojan mwanyu ekwahati kwa hamakarano wye mulipihe ikuru mwamusi anyu sasa yowe Maria vavorupan lawe
1: ahe
2: wohona erumusika inyele hina wala melasha olelo kinchina wape ehopaya yavamu rima mvaka kalderada ahopaya okwelea ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni
1: ehopaya mkonshe la tore
0: ai Maria ona mpanya ehopa mkonjelador no omusika ekwa hati ikwa ha ehopa yokapelelwa misote sene sorera erimo ehopa mumule
2: henko wosile wini ha kumvene wapea mahiku tene ni pajero nyawa matata ni soja so tene ni maha pama ehopa ya tishkonjelarea ovihe mamarupo orehere pamene evinyako kunele wihika yu ikulihi Onakiwa.
1: Ah, ikinaiwa.
2: Mpiane, oheleo makura bakani, yale olipi haikumi. Sampora. Ayu, terekeliwene.
1: Ahe.
2: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako, o terekeliwene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi.
1: Mm.
2: Okunele piene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka cha kwene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasi za hopa munaka. Rapoyo makanto.
1: Ah.
2: Oterekeliwene ni makato makambene. Ohiesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Shanto yotene yomalela.
0: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
1: Ifiritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini makale lo makina
2: ai ohia omuhela mo karaka amlo chao kimhenle mo chakwa osiva ho
1: ai ote posiva echela wona ruenta kohena vila wapea
0: mwe vele velo henda wela wapea na chuna wa kulela mwahasa wovi uvicha ni hasoja Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa samwenaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea
1: ahe olakela hayene yoye ya mahiku chapa yoye ya nihiku tinihiku
2: ay ay anokina mbahansina nikina Ekale yocha kayo siva siva shama hiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itapar kwa samanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni osivelasha oklaosha ni ochunanasha.
4: My sabo, my vida.
5: Itanto amu.
4: My vida, my sabo, my vida.
6: Radio Msambique.

Empadu wa mnumba ni ya Radu Msambiki Zambezi uchugua dabu nusika sabadu Mudhithi nozugu mchamiku mpako ni kuadala Okulo mfuanyi ya mkui Joana Britu Odu mfuno dhana dhotothe ni mfuno padu chua weni walo uchugua dabu no Otu viwa wa Azombwe Majanga na nava yeo zelo yowila Asuze mabasa uti ya netena Bamfuna udhana mapure lo mwaweni Mabasa na hava yeo dhelo ya otida mabasa oti ya natiana ya wila Aothe yoko saga mpindu Mifuno dhana odhere tumawini Nga mwavuruwa nila iyo marumu wa mabasi Mavolo ile mki unjuana britu kumawini waloni kwa dhala Muzombwe yologa ya wila limodhaya mpuriwe ya wila Akani gariji otikitedwa We Asuze osasa nyadho tena tena Ologa dhao pia na vina Osona Mfune osuziwa Wila Mbasa ba gamala osuza Akose musasae Afuasevo na dipano yeso di mfune yoka

Yediwana. Ona chichene nzuya yoyo ila uchugu wadabuno. Mambo wa ilabo je Daniel Chapu na kalweni wale wanikwadala. Ono jezu wa wi akite na balau na kumi omukuba mpaka weni waloni kwadala makama Kampala. Ona tikitela anama wani wila kale anama suzia. Yoni gana vujethe lezindi yulu ya mki unjuwa na Britu.

0: Donona kala numa kula mki Joana Brito mfanye oni kwa dala kule mfuno tabelua upelekelua ditagano dhote anetea na Zumbwe wila akosena mabasa wa Joana Brito botardi zavi to kochugo wadabuno mabasa ya alidhavi
1: botardi
0: nona makatamio na mki

Indi namitala makumalaina mitana mili. Yonikana vi ojedele zindi elo ya kuyo ni kwa adala. Oku oli obe onakale mambo wampu na mwila bonwe. Hapanu bala uyawa kumile omokuba mpako ni kwa adala. Fia.

sofia da bin baka nai na helu tamalan mote ni wafurwa na mabasa ba alizu ne chobo a chobo mikombo a levelu eva lani kumina moda na mita la makumatan na mitano walu kunudu dene mkuinyo malobo te ni mwani mwiyoji walizu inrabuli ya hotu wenza na Belton Kasimu kusogoro noti ya mpado mwakui wa mfuno na mabasa ampira Mira dan kami dona Julius Stefan Posso kulo makinano kapala na mas. Mwale no sanza ya mvurona ga mabasa anda munduni mwe.

Anya kutuwa torradu Mozambique Biraniko taza tafiki fiasena ni matwino mpaka nzizi ushanu mapindi makuwa shanu bashanu unafuna efifungisa nipana makanizo nyumba yinu mpepo radu Mozambique mpaka nzizi wakukumula unafuna efisi ya busha kule nzato malingiro na nchiputugizi mwono radio kukulikila denepano nchifirano na nzato na kumandika kuni kwa dala nkati mwenye provinsi ya Zambezi ya pa huli hendu wabasa wa mambo ziki na Mozambiki ndiye Daniel Francisco Chapo ese ya kumandika nkati mwenye provinsi ya bulikila pa kutama kwa ndeki makamaka pa aeroporto pano panzinda wa Kilimani pachitolendo mpaka ku Mukuba bulikira ku Mukuba ali kugumanika kuni kwa dala ngamala fika pano panzinda wa Kilimani mpaka kupeuka mpaka Maputo tsindi ziki no Mozambique ipi yo ife nkabe pizinjo kuchita nzizu nungifuno na masomo na kulianza tu basi ene kugumanika kuni kwa dala nkati mwino provincia tangu ya ulendu wa basa wa mambo ziki no Mozambique presidenta republika Muri na Julie posso come cene. Inez nanga dine Miguel nda passoa. Sale tu bajuwe, sale na masikata dide.

Zuta tumapindi makumera manai mambrembera ke sansa 15 horas na 24 minutos de meio. Alek maches. Rekudikira mambo sene. Anza tu kati mwa ino provincia. Nechika basa makamaka ku salaka na mpangwa za kulika tangu ya basa na chitu wankati mwa ino provincia na mambo waziri wa Mozambique Daniel Francis.

Bafika nzizi utandato zojuere jinkati maziku watu na Mosambiki nati mazireba no mpangwa zatu Ndiye mpangwa zankati na zakunja kwa ziku na Mosambiki Nikila maputu sindaradu Mosambiki Kumala kufa zinezi mpangwa zatu kebede Zama ngilo njibu utugizi nati tigweri munu mprovincia Chimeni zatu ntundu mingu ushina bafali chite Maka maka mpangwa zikulu zikulu Tangbi ya masu nzikiro adafungiswa wa Bakala a afunzi nkati mwazi kwa tono Mosambike Kukira kuinyi ambane Hangwa zinezi mpaka nzizo kukumula Nafune fesi ya busha kulianzata mwalingiru anji Portugizi mwono radio Nafika nzizi utanda hatu mapindi mako Shalabashandu peno zochyo rashna 55 minutos Yembo zatu zoka zoka zoka zoka Zakusia nasiana mwono radio

Na zizi ushanu mapindi maku manai na mashanu za 7 na 45 minutos ternazo nyimbo zatu za kusiana siana. Dadamina nzizi wa mpangwa zapa nzizi utandatu wa 7 shibulikila maputu sinda radu Mosambiki. Alesho Junior na likani kumenya mungangu maniza nkazano.

0: Va trebano seka mafuza mirando machemwana. Apa trukuva machemboi.
1: U block there's no
0: vita. Kuimba kwa Viano Antonio mpaka nzizwa mpangwa zathu. Pangwa za malungiro njiputu kizi. Bulikira maputu sinda Radio Mosambika. Masika tadide.

studio ya Radio Musombi kabulikira pano panzinda wa Kulimani tichite kopeni kopeni kopeni mamizimano rapofika ife asena na yundima tuishi mwanyankuira lero msabodo rapopita nsiku zishano ntanda mkaleino ya nyenzi chaka chapiku piru makumawiri na pitandatu mese pano ndimpangwa za nchuputikezi na nzatu hakumapotu Tingamala tukwanisi kuzipaka zingasi nyimbo mpaka kufika tupanzizi ufemba na mapindi makumatatu. Panafunefi kuchemera mkwatu salimu tepa nzizi kumi mwenye kuira mpangwa za nchi putikizi. Pasogolo za nkulani tukuimbireni. Nzizi kumi na ubozi mpangwa za nchi guagua. Tingamala tukwanisi tu kupaka tu makani mangasi nkatu mwainu studio. Pasogolo chizimwa zinyimbo za kusiena siena mpaka kufika panzizo kukumola. Ale pona fune fika chita pumanjali sirisiri na chipo na pangana pabanda nkabe. Pina fune fune ndia kote imwe na ife chatu chikale chiba. Zini nga chala nangole mbati panisa kupasa na daka mau kichi kichi kunsona ba ba ba chisonsono nkati. Na njito pina fune ife sena ndichi sesedu. Pina fune ife sena ndichi virano. Mwana pide chitika lero ntongi wa zikoino mambo Daniel Francisco Chapo. Akwanisa makamaka kudzimula mbutu bozi ya kutambarusa malonda bulkira kunzinda wa mukuba munu nzambezi ya pansiku ya laro apale na asikana kuchita madzana penu tulongeto pipi pinai bulkira ku nikwa dala. Mbale na paswa tumpata wakupitiriza na kufunza makamaka pa uziwa kusiana siana pionseni penepi. Tuwera kutambarusa maganizo ponto na kumalisa uchirengi. Na nyato kusowa kwa mpengo za ganyo kule matuaka abosibosu. Dipizinchi, lichitwa na ntongi wa ziko ino pansiku ya lero mambo Daniel Chapo. Adazimula makamaka bulukira ku mukuba muno nzambezi ya Vestera Radio.

Kava kuimba kudichita Jose Chameleone. Jose Chameleone bulikira ku Tanzania. Dziwani ukote ntongi wa ziko inu mambo Daniel Chapo ndiye pansiku ya Allah ya roda zimu ulambutu bozi ya kutambarusa malonda bulikira kunzinda wa Mukuba munu Nzambezia pansiku ya Lairopina ntongi wa ziko inu akwani satene pato kupangiza pakwecha bulikira patsindi ya luani ya nikuwa dala munu Nzambezia makamaka ale anu fada sanghulu wa pakati pa maganizo akredita emprega kumukani kuti mabasa anewa anata pitrize na kuchitwa bulikira maprovincia kusiana siana magistritu na pisa pinango piankati mwazi kuatwino langanane ntongu wa ziko inu wa kulupiri ya pina kote anata kwa nisi tinepa tukumanga mbutu boz mbutu ish ya kuikira mafuta aprafinu makamaka mikala mbutu inafuna kumangwa bulikira pa gombi kulu ya pano panzinda wa Kilimani ndibas ilikuchitwa na ntongi wa ziko atwino mambo chapu Pene pipia kuzudula na pene pipia kufunira na pia kuipa. Ntongi wa ziko inu wale kuchi.

0: tabasa alikuchita basa twera kuti dzikwatu ishi tambaruki ya vesera radio dzikwatu yende nsogolo nanjito pali anthu anangwa kupombonyika nzero asafuna sandike akopi anthu mtima na nzero zakuipa mbwenye mambo wa dziko ino ati pinafuna iye ndi kuti tikhali anthu akugwamfuwa anthu akufuna makamaka kutukula zikwathu mbiyenda nsogolo nanjito tingachita tenepa basi ene dzikwathu inati tris yende nsogolo trimuno mzambezi yatachimera Mario Bonso anazuika makamaka na pafu alikuimba na Kustanso Elias Valane Juaninha ndi nsolo wa nyimbo
1: passa no beat.
0: Kane kote kesa ushupafi chinchino mulonge fipino alikukhala kunzini peno kuluani ya ku ile unkwiriro kwa ino mprovinsia Zambezi ya peno mbalo mwa distritu ya ile ndi mfunziswa ku distritu ya ile.

Kakumani kana madodo nkati mwainu studio radio Mosambiki na tangu ya magels. Ande timisi pano pionsene pinati pukwanisi kubedera to ninga mwakale. Fesera radio pionsene pinati pukwanisi kubedera ninga mwakale. Pionsene perkuchitwa tuwera kute mabasa kwa nisi kufika ninga munafunika. Kuna imu munatiportana bulikina mpimba za kusiana siana.

0: kona kutome nyonto kuzalo mlipo?
1: Usiku mbuya.
0: Masiku kwa dede, zina wa mkulungira kwa pinkoma?
1: Ntamo nishana ya shigao shamanika, boma la guru mudu wa tanda.
0: Mm-hmm. Tipangeni, tumukwita tana masiku wa lairo sabudu?
1: Nilero na kona usubunu kukala basi kungashena mangwana kubasa basi. Kukumamu nchukia sondo kukuma, nibasa basi mbuya.
0: Mwiki udo inende kunane?
1: Shaguyamba ndimepo, mwandipasa mpara, mulimbe na anzano wensi mparambisa na obasa kumweko nyumba ya kiamtepe ya shigao cha Zambezia.
0: Mm-hmm.
1: Kutabona kuna agasango mai San Francisco, atambirubimba wana shatreki Zaiya, Danieri, Kalawuta, Zilzina, na Afrino, atambirubimba Rauli Manyoa kwa nekaseka senga maringi shigao cha Sufara, atambirubimba vomwe. Kutabona kuna Mariano Juvencio, kwa neka Shemba, Arinde. Kutabona Franza Idonia kwa neka vomwe maringi, Arinde vomwe. Ntevemu muna onezi cho, atambiru kulimba vome, inoki kusegi, atambiru maneka dozo. Armando Shuse, kembo futuri marekemba, atambiru kulimba vome. Otiri ya bendito, atambiru kumba na wale wense, wa mprabasta kunyimba atampeva shigao shatete, walimba na wabesele wense, wa nyimba atampeva shigao shatambesi, walimba shigao shamanika vome la kuru, mtu watana tamo nishanani tu siku, tukumba sana makuru kupana chifamu rense kumbukira na imebole chifano, tukustani, nyimba atampeva shigao shatambesi, istokure nae mabasta mbuya.
0: Nyimbo
1: mundi kembo mista sunga kurani vembo ui mwimbo wa shigao shatete ui
0: takuta baba
1: ndatenda makologoro siku babwino
0: natenda kwenye tabuluke provinsi manika

0: Tarakona kutomenyo ntoko salomulipo.
1: Masiko didi, masiko didi, radi Msambiki Kilimani, masiko didi.
0: Masiko didi, zina mkulungira kupi nkoma?
1: Mkonga na Tony Gada Bukira Murumbala, sabi.
0: Tony Gada Bukira Murumbala, sabi.
1: Lakodadi ya sabi.
0: Tipangeni tu masiku, laro msabudu mkutatana mamuna nkulu?
1: Lero sabado tipano pa nyumba, domingo kwenda mbuto mapimberi kuigreja. Chiposi kwenda kumunda kwa pata mabasa kumba mfalinya. Pabozi na kupuluza puluza mbweti. Tina kumate, nina kupitate kumula kwa semana, mamuna nkulu.
0: Mwenye kilu nenda kunane?
1: Wakuto manduano mbuya, Antonio Domingo, mkutipatua basa na zunu, nisafuna kuti manunguano mba wangi.
0: Takuota?
1: Pabozi na malukutora radio Mosambiki Kilimani, asalimu tepa, pabozi na pereza tome. Malukutora chise nana mbakali manungu kwanga na zunu, pabozi na ale ashwabo mba wangi. Ndikabula mbuntundo ono murumbala ono. Ndikonda duwa la mwenyeka kuna nkazi, shana... Chana Joan, baka mingu kwangu, pabozi. Mwenye kampana piana, kuna Zinyo, kuna Stella, kuna Joana, kuna Sara, baka mingu kwangu. Mdindambu, kuna lena chita programa ya 20 linya, radio, Morumbala, makulubi zo 20, pabozi, jato, na kwa tiana, baka nika nkadamu wa radio, ya kulubi zo 20, baka mingu kwangu. Pabozi, mnakulu Isaac Beni, Zidu Albert nagmanika pa Mongola mbinji bawangi zunu nikonda dua la muna nkulushu Zaina Maria nagmanika pa Minduru hapa famba naifa bakali mwini kukwanga Tomazinyo junta hapa pa Trinta nisafonira kutinzi zunu bakali mwini kukwanga nalo seni makulibidizo vinti ya nkosa dechikosa bakali mwini kukwanga Bangladesh bawangi. Ndikafika pano mwanangu mbuya Antonio Domingo Dalimira.
0: Mokoma njeri mwanangu.
1: Dalimira mwanangu.
0: Nyimbo inafunemwa?
1: Ini pande kupemba nyimbo ile imba na Aliao Manuere.
0: Manuere.
1: Anza kusema mabera. Waende kujubeke kabera kwanza kusema mabera. Manuere.
0: Manuere. Takuta mwanangu Petresani basi na kutiputana.
1: Mabasa mbeni mwanidi mbuya Antonio Domingo.
0: Takuta. Takuta. Takuluka pachisa cha sabi mbalo machitritu ya Murumbala.

0: kona kote wamenywa ntokoza lo mulipo mboya Zakel Musa checha mipinya
1: Zakel Musa checha mipinya kwene kwa checha kwene termi mipinya termi
0: ndiye tani mboya Zakel Musa masiku a lero nsabudu
1: mboya kuna kwa hili kwa sabudu ya didi so kupisa basi
0: kupisa
1: kuja kwa hapa nika kwenye marimu kwenye
0: marimu anewa
1: Mari
0: masika mari mwe. Fwene kukwa checha huko, gasho gasho, nsambo kukulisa muna mangwa.
1: Gasho gasho.
0: Nsambo kusaka, kupisa sanga bure muna mangwa, pili kukondeswa pantema.
1: Kulo mbuya kabe, kati mche, mauza li mabon, kabe, kabe kwa moto, kwa mbweki, kwa nchani.
0: Kodi imu muna tawira, muna tawira. Kutuati sa jitatenebi.
1: Ya mbweki zia mbudu hado wakabili kamoto mamba mwagurezi. Hado wala mbweki zia mbweki ya.
0: Mwenikiro nenda kunani mbwe Zakel?
1: Mwenikiro kuna kazanda walikuwa nikuwa anashase mgeri sabe. Mbabira mbwa nanga jire minyada kwa dali kubira. Bira limuzi uno. Mbabira mbwa nanga jire minyada.

0: Uyazi. Yabo, yes.
1: Trakona kutomenywa ntoko salamu lipo?
2: No, mutilipo, bonaiti.
1: Masi kwa diri, zina mkulungana kupi?
2: Mkulungana Isaki, Antoni, Safuli, buwe kunu kuruwapo, umanjinji.
1: Isaki, Antoni, Safuri?
2: Si.
1: Manjinji?
2: Si.
1: Luwabo.
2: Si.
1: Tupangeni, tumupita tani masi kwa lero msabudu?
2: Basi kutukua pita mwadidi, mamukana ndimingu, panachapa, kukwenda uikiresha.
1: Mwikiro nenda kunani?
2: Mwikiro kutuma kwenda kuna nkazanga, jina ntrunku. Pajikairi kwenda kuna mewanga, Fatima mwanavina. Kuna nakumbalia nga Fernando Safuli, kuna mbalia nguna ngushika Safuli, Belenya Safuli. Bana Shamwali, Benjamin, Antoni Mambala, kuna kunyadu anga katambe, kunyadu Joaki, Binzi. Habari vaningi, majeteva kwanza.
1: Nyimbu.
2: Nyimbu ndu kupewa kunti ya Mr. Lips, uoru kwa tabu.
1: Mr. Lips?
2: Nisi.
1: Uoru kwa tabu?
2: Si. Nkazanga ndika oru kwa tabwa.
1: Nkazanga ndika oru kwa tabwa.
2: Si.
1: Akali kubi gani?
2: Si.
1: Ndizuno yo nkazi mkampase oru kwa tabwa akali kubi.
2: Akaona vita yasuato zindikila kuna maikuyo basi.
1: Takuta mamuna mkulu, bitrizani basi na kutipota na?
2: Zabu takuta kakamu.
1: Tabuluke kutitritu ya Luwabu. Kuntirero kwa inu mprovincia. Ndieta ni makamaka. Lero. Andwa zinchi. Alukusalanduli. Mpata ushu. Alomu lipo.
3: Mbono iti.
1: Masi kwa didi. Zina mkulungira kupi mkoma?
3: Mkwangana nipa na Antonio Meninu. Ubuligira kunu posto administrativo maningatani.
1: Antonio Meninu.
3: Meninu.
1: Meninu.
3: Miniu saini, sisi.
1: Miniu saini, bulikira posto administrativu ya Malinga Pansi.
3: Sisi.
1: Distritu ipi makamaka?
3: Maromeo.
1: Maromeo, mprovinsi ya Sofala. Ndietari, mbabasatu, walikufika ninga munafunika kwa neku?
3: Kufika mwadili, sisi.
1: Ngabi ja kunensa?
3: Ngabi.
1: Tipangani tumasiku, alero msabudu ndietari, mpitatani mamano nkulo?
3: Ufunukunu tabita mwadidi ngazi chabuyi bajironeka
1: ni. Aha.
3: Zino mbuyi mwabashi kukuradi.
1: Kuno chanza rede ife zino kumpunga kukomerwa.
3: Ndi baba.
1: Na kutimbira kwanu. Mabasatu kwenye kwa likufika ninga mnufunika radio Msambiki. Mwikiru nenda kwa nani?
3: Mwikiru nenda primero kuna nkazanga ya shteli ya shiku. Kuna mbali wanga Minezi Miniu, kuna Visteni Miniu, kuna Miniu Miniu Tambe, kuna Luigi Miniu, kuna Sabina Miniu, Itereza Miniu, kuna Maiwanga Luigi Antoni Mzaji, kuna Mananga Ruzeta Tambe na kumanika na Sidada Bera, kuna Mana Sabina Tambe na kumanika Sidada Bera, kuna mbali wanga Tambe Miniu Jose na kumanika Posto Campo, kuna Manushan Jima na kumanika kunyangalazi, kuna Pai Albinu na kumanika tambe Matildi, na kuna Tiwanga Remundu tambe na kumanika Mjoni, na familia Osene ya Mwiza, obrigado.
1: Nyimbo?
3: Nyimbo ndikirini peanga... ndikirini peanga Costanzo Opicha.
1: Costanzo Opicha.
3: Nisi.
1: Takuto mabuna mkulu.
3: Mbuyat.
1: Tabuluka Maromeo.

0: Tukono kuto minyo ntoko zala mulipo?
1: Ribo.
0: Zina mkukira kupi nkoma?
1: Rauli manyo wa senga senga maringu.
0: Takudikirani na manja mawiri mbuya Rauli mkafambira kupi kari?
1: Wa, kato makari maningi.
0: Baba ndia anfa zinji, ndia anfa zinji nafuna.
1: Wanangwa kapita kawiri kawiri.
0: Baba, ndi tenepo.
1: Tenepo ani makali ya kundi.
0: Tupangeni tu mkupita tani masiku wa lero?
1: Masiku wa lero na kuna madidi.
0: Uh-huh.
1: Ya hige mangwana hige kwa nipa nyumba.
0: Uh-huh.
1: Kosi hige kwa nda mparasa ndi kriyadu wei.
0: Uh-huh.
1: Hige mwana kwa lasumana.
0: Nyi mpenu mwikinu nende kunani?
1: Na kuna mandimwe mbu ya domingo. Tamboti na sobegini. Zwanga sedisha zumbi, onanga zirejano lauri, garasa lauri, tembe lauri, chombe lauri, wabali, mwagusha manyoa, terezinya manyoa, andreite manyoa, mcheza wantokodi, jesi ya wadi ya shangara, viantamu ni jarenaye guru, viandiraboni mutalala, moso bizuosu, ilia isilidiseni, ramino pita, binetite duli, Takira Iskarlo, Bia João Mubea, na onsene, mkupo falalanga, kubugira kunu kumaringu senga senga, mbata mkiri mundi kulanga mbuya. Nyimbo, nafuna Zaida Shongo na Karl Shongo, kunyado.
0: Zaida Shongo na Karl Shongo.
1: Kunyado.
0: Isambate pa kunyado. Piti pasiluso ti.
1: Ande.
0: Aha.
1: Isambate pa kunyado ya kunyado. Kunyado.
0: Gine?
1: Gine si.
0: Ande takuta mama na mkulu kiterezana basi na kutiportana?
1: Takuta.
0: Karkwenda pangono kudadamira nzizi kuminobozo kumasiku wa 23 horas.
2: Andanga manifuna tiku ya kwenda mama.
0: Kona kutuaminyo ntoko zala mulipo?
3: Libu mamunanguru.
0: Zina mkulongira kupi nkoma?
3: Mkulongira nkosa dujinkosa luwane murumbala chisa cha 25 Desemba.
0: Kosa dujinkosa luwane murumbala pa chisa cha 25 Desemba.
3: Nindi mamunanguru.
0: Tumangaini tumupitatana masiku alero?
3: Masiku aliru tukita mwadidi, mkacha kunja, mfuto mapembiro mamunanguru.
0: Uh-huh.
3: Nindi mamunanguru.
0: Mwikini nenda kunani?
3: Mwikini kutu mwendele kune mwenduzo mwana kulika wabasa mbu yato idomingu mwangi manungo unangu wanda mkosa msele nina wangi manungo nikona kutubala kuna mangazanga yorete mutarika kuna nanga daniele chaimitu samueli nadia elsa kuna shama wana msele nina wangi manungo
0: nyimbo
3: juka na nyimbo ache Angelina
0: Juka Angelina.
3: Hindi mamuna mkulu.
0: Ah. Nyumbunesa kupata nintima, da?
3: Kumukitela kalu mamuna mkulu. Kaipa nyumbunesa kumukitela kalu mamuna mkulu.
0: Ndimo. Takota, baba.
3: Maba sadi di mamuna mkulu.
0: Ndile sana kutuportana. Tabuluka pachisa cha 25 de setembro. Tukalonga na mamuna mkulu nkosa dushinkosa. Kono kutuminyo ntokozi, halo mlipo?
4: Halo.
0: Masiku wa didi, zina mkongira kupi?
4: Zina ndine Juan Fernando Taundi, kwa zaoni dua jantenaji, murumbala.
0: Pangaini tu mbitatane masiku wa lero?
4: Masiku tikupita madidi. Nombo mabasa kwenye kuradio kwa Mosambiki.
0: Ninga muna fisiremwe.
4: Ivi kwa vadimbo isi wanalikuenda.
0: Ndimo, mwikiro nenda kunane?
4: Mwenyekiti unaenda kuna familia kwa nyumba bana. Amai na ana msiku wanga manungu. Ii na familia unaenda Ngondo Town di kwa msiku wanga manungu. Na makurubi tuzo vinti ya radio komunitari Murumbala unsenene akoze kuangamanu ngumasi kungatiano na unsena dandiziwa ini kwa nujua Fernando kwa nupazaone apalo unsenene apazaone kwa nuhuo Jota Emi akwansi kuangamanu
0: nyimbo
4: nyimbo Will Boy with Money Fatima
0: Will Boy with Money Fatima takuta
4: si.
0: Ande vesera radio tafungisa ife nao mbasa veseri pa ntokozi masiku alero nsabudu.